0: Tai be ribų.
1: Jeigu naktį pakankamai gerai ir ilgai miegojote, tačiau vis tiek jaučiatės pavargę, greičiausiai jūsų organizmui trūksta vandens. Viena stiklinė padės pasijusti geriau.

0: sveiki, mėly klausytojai. Kaip ir priklauso, tokiu metu tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien bandysim žvilgtelėti rimčiau į patį automobilį, jo konstrukciją ir apie tai apskritai, ar mes mokame vairuoti skirtingomis pavaromis aprūpintas transporto priemonės. Apie ką gi čia?
2: Kad mes tai, bet... nesirenkam su tavim lengvų temų, bet...
0: Čia nebus lengva.
2: Nes... Tai aš jūsų vairavime yra lengvų temų ar ne?
0: Aš suprantu, kad ne. Nu, po kiekvieno rimtesnio, kokio auto įvykio skaudesnio, spaudoje pilna straipsnių. Galiniais ratais varomas automobilis. Bilis ten kažką padarė. Tada pasipilo komentarai, kad nu, nemoka čia kiekvienas žmogus normaliai važiuoti su galu varomu automobiliu. Dar kiti sako, kad žiemą tik tai 4 vadai ir ne kitaip. Tai nu, nuomonių įsiskyrimas ir gal skaičiau, sureikšminimas automobilio pavaros toks na, pastebimas. Kad nu, vieni kažkaip geresni už kitus.
2: Jo, nu, mes norim labai sureikšminti, kad nusimti atsakomybę nuo savęs. Tai koks skirtumas, koks automobilis, tu tiesiog jį vairuok.
0: Bet sako nu, galų varmas, tai viskas aišku.
2: Nieko
0: nu,
2: neaišku.
0: Viskas aišku.
2: Viskas, nieko.
0: Taip maždaug ir turėjo būti.
2: Jo. Nu, tai čia, sako, kažkada tai toks pažįstamas jaunuolis vairavo automobilį, profesionaliai vairuoja automobilį,
0: taip.
2: Dirbo vairuotojai, tačiau asmeninio automobilio dar neturėjo. Asmeninio. Matyt, šeimos ten kažkokį vairavo ar dar kažką, nu ir nutarė įsigyti asmeninį automobilį, jau čia pirmąjį tokį. Ir jisai sako, nu va, žiūrėk, sako, nusižiūrėjau tokį automobilį, kaip jūs čia žiūrite, viską, nu ten, kad pasakė man modelį, nu kad ten mažiau visokių ten tų elektronikų,
0: taip.
2: Reiškia. Sako, kas tau pasakė šitos žodžius be elektronikų? Nu, senelis. Nu, tai sako, nu, aš sakau, tai, nu, tai suprantu, gerai, kad ne pro senelis. Gal kokiam pasakom pakausti tą tavo arklį reikia geležinį žirgą. Tai gal nustokim svaigti. Kada, suvaranti, kada aiškina žmonės apie tos galų varomus, nes, nu, prisimeni, mesgi važinėjom...
0: Visą gyvenimą.
2: Aha, taip. 90-ais metais. Jeigu tu ten važinėjai galbūt 90-ų metų, to galų varomu, tai kad tiesiog, nu, kažkiek tai aiškiau pasakyti, kad vienu metu aš buvau įsigijęs automobilį dabar labai populiarios, taip kabutėse markės BMW.
0: Ach, tai irgi, kaip sakoma,
2: iš tų. Aš jau turėjau ne vieną. Bet BMW, aš turėjau minį, įsigijau jį kaip mokomąjį automobilį.
0: Kaip mokomąjį?
2: Kaip mokomąjį. Ir čia, sakysime, buvo prieš eilę metų, nu, ne prieš dar prieš pandemiją. Tai kai dar besimokančių jų automatinė pavarų dėžė buvo nedaug.
0: Taip.
2: Tai aš nusipirkau automobilį su automatinė pavarų dėžė, trečiuką,
0: taip.
2: Kompaktą. Kompaktą trečiuką su automatinė pavarų dėžė, dvidurį.
0: Mokyti.
2: Ir, nu ir spėk įsivaizduok iš 3 kartų, tai kiek vaikinų buvo ir kiek merginų ten su automatu mokėsi prieš kokį, nu, 7, 8, 9 metus.
0: Nu, aš manau, 10 prie 1.
2: Taip, nu, tai kažkur tai santykis tai. Panašus, taip. Tai dabar įsivaizduokime. Ir tai, ir žiemos buvo truputį daugiau.
0: Būdavo ten, tikrai, būdavo, truputį
2: buvo,
0: daugiau.
2: Daugiau tos sniego.
0: O tai, čia BMW'as galiniai varomi
2: BMW'as automatas. Tai no. Čia visas tas paketas, apie kurį dabar žmonės šneka. Ne. Tai automobilis buvo 2004 metų.
0: Mhm.
2: 2004 metų. Tai jis jau turėjo kai kurias elektroninės sistemas.
0: Nu, ABS'as tikrai buvo.
2: ABS'as tikrai buvo ir turėjo trekšiną.
0: A, nu va, jau kažkas.
2: Jo, praslydimą. Ir aš neturėjau jokių problemų. Su jokiais mokiniais. Padangos tikrai nedėjo ten super puper, tiesiog tokias, sakysim, taip, vidutinio lygio. Žeminės, aišku, padangas žemai dėdavo. Žinoma, žeminės, tikrai žeminės, bet jos tokio buvo tokio ekonominio lygio, biudžetinio lygio, sakykim, taip, padangos. Ne super puper, ne minkšto mišinio, o tokio vidutinio kietumo mišinys buvo. Reiškia, ir aš tikrai nei aikšteliai, nei niekur. Tai čia dar buvo tie laikai, kai regitras egzaminas dalis eidavo aikštelėje. Buvo. Tai niekur aš neturėjau jokių problemų išvažiavimui, su praslydimais, su dar kažkuo, tai su mokiniais, kurie tikrai neturėjo ypatingų. Jokio. Tai nesureikšminkim ten to priekis, galas, tai ne apie tai mes kalbam. Nu, visiškai ne apie tai.
0: Jo labiau, kad pas patį Facebook'e buvo tokia apklausa ir paskui įsivystė tą, aišku, komentavimo tokią rungtį. Dalis žmonių nežino net, kokia pavara yra pas juos automobilį. Priekis, galas.
2: Iš 3 kartų, kodėl aš tos klausimus uždaviau.
0: Nu,
2: Aš žinojau, kad jų bus toks atsakymas. Aš tikrai žinau, kad didelė dalis vairuotojų net neturi supratimo, kokia varomoja šis yra jų automobilė, priekinė ar galiniai varomi ratai. Kitas dalykas, labai nemaža dalis vairuotojų, vairuotojų daliai neteko įsitikinti
0: pajausti
2: tą skirtumą, ar čia priekiu varomas paslydo, nes jie niekada neslydo. Ir poreikio suvokti galų ar čia priekių varomas, jiems taip pat nebuvo. Jokio poreikio.
0: Ką tai sako?
2: Tai sako, kad mes keliam problemą apie nieką.
0: Kažkas kažkur pasakė, kažkas išputė, ar ne, spausdino?
2: Ne, kažkas išputė, daug kas tai kalba, ir netgi žmonės, kurie pakankamai patyrė automobilininkai yra. Bet vėlgi, jie sprendžia iš savo varpinės.
0: Kaip
2: iš savo
0: buvo,
2: kaip patyrusio vairuotojo varpinės. Kada jie bando automobilius įvairiuose ekstremaliuose situacijose, yra važiavę netgi automobilių tam tikro sporto varžybose, taip. Galbūt ten tam, nu, kažkokio nesvarbu kokio lygio, arba ten aikštelėse kažkokios anksčiau, kada dar nebuvo draudžiama, netgi priešingai buvo periodas, istorinis periodas tam tikras, kad artėjant rudenį, artėjant žiemai, netgi skatinami žmonės buvo ir policijos pareigūnai skatindavo ir atsakingi eismo organizatoriai, kad štai nuvažiuokite kokią nors aikštelę, pabandykite paslysti, ten pabandyti iš tą savo užsimovėtą žemines padangas, jūsų kibimą išbandykite. Na, dabar čia jau mistifikuotas tas paslydimas, net netyčinis ten, kas nors filmuoja, kad kažkur nors metrą į šalį paslydo.
0: Huliganas.
2: Taip. Aš, nu, vadinkit kaip norit mane, bet sakysime, kai dar buvo tas žiemas ir kur paslydimas nebuvo nusikaltimas, o buvo tiesiog, nu, vairavimas, tai važiuoti slystant žiedu, nu, tai vienas iš mėgiamiausių mano užsiėmimų buvo. Tai kodėlgi ne? Tai jeigu aš mogu, jeigu aš kontroliuoju, jeigu aš valdau tą automobilį, kodėl aš negaliu važiuoti? Nu, dabar, aišku, taip nebegalima, aš dabar to nebedarau, bet kai buvo galima, tai aš tikrai, sakykime, tai papiknaudžiaudavau šituo. Tai, bet dėl to man, pavyzdžiui, automobilio slydimas yra ne kažkokia tai, nu, baimė didžiulė ar dar kažkas, o priešingai vienas iš vairavimo malonumų.
0: Va, gerai, tai šiek tiek muzikos, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie svarbius dalykus ir tai, ką dabar pasakysim, gali šiek tiek sukrėsti jūsų vidinį pasaulį, nesvarbu. Kokia ašis jūsų automobiliai varoma, priekinė, galinė, o galbūt ir visi keturi ratai, vis tiek galiojate patys principai.
1: Fizika. Aišku.
0: Aš jau jaučiu, kaip dabar dalis žaktelė. Tai, dabar, žaktelė kaip tai gali
1: nori.
0: Būti?
1: Ne, tai gali būti kaip nori. Tai pirmas dalykas, ką jau sako ir įvairios patirtis ir viską taip, kartais reikia akceleratorių šiek tiek spustelėti, kartais akceleratorių reikia atleisti ir ten daugelis įsivaizduoja, kad tai daugelį atvejų priklauso nuo to, kokie šis varoma.
0: Taip.
1: Tai daugiau priklauso ne nuo to, kokie šis varoma, nuo to, kokie šis nuslydo.
0: Aha.
1: Tai, bet, nu, dažniausiai taip ir būna, kad galinė varoma šimi, dažniausiai slysta galinė šis, o priekinė varoma šimi automobiliai, priekinė šis nueina, taip sakant, nu, čia žia priekis, kaip sako taip. Vairuotojai kartais.
0: Pabėga.
1: Kada pabėga priekis, posūkį įeini ir mašina neužsisuka. Tai tada mes dar kalbame ir padidintą pasukomumą, ir pamažintą pasukomumą. Bet mes supraskime, kad apie ką mes kalbam. Tai dabar mes į pasaulį paleidžiam daug vairuotojų, kurie yra tam tikro lygio. Tam tikro.
0: Riboto.
1: Nu, nesvarbu, koks jis būtų, ribotas, neribotas, visi mes esame riboti, nes ne vienas, na, pavyzdžiui, jeigu mes esame neriboto lygio, nu, tai galų gali dalyvaukime pasaulio ralio čempionate ar pirmos formulės lenktynėse, bet ir tie vairuotojai turi ribas tam tikras, nes irgi daro avarijas, išlėkė nuo kelio, ten padaro avarijas ir taip toliau. Taigi visi žmonės turi tam tikras ribas. Tik tų ribų, nu, nusibrėžimas, kokiam lygiai mes esame, ar tas lygis yra pakankamas saugiai vairuoti kasdieną, ne, mums nereikia kiekvieno vairuotojo paruošti čempionatinio lygio. Nereikia. Mums reikia tiesiog, kad žmogus tai galėtų susitvarkyti savo susisiekimo klausimus saugiai.
0: Uhum.
1: Kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti į darbą, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti prie ežero, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti pas giminaičius, svečius ir taip toliau, taip toliau. Mums nereikia lenktynininkų ruošti. Mums nereikia ruošti ekstremalių vairuotojų gebančių, reiškia, ant slidaus ežero dangos, reiškia, ledo užšalusio, ten daryti įvairiausius fokusus ir figūras. Mums viso šito nereikia.
0: Tai va. Dvi stovyklos tada įsiskiria. Vieni sako, kad reikia mokytis iš karto ant slidžių dangų, reikia čia kaip kokioj ten Suomijoje išmokti važiuoti ant slidaus kelio. Kitigi sako, o gal mes tiesiog mokinam, kad nepakliūti tą situaciją, kai tu sklysti. Nu, at, dabar...
1: Tai dažniausiai, vėlgi, reikia prisiminti, koks buvo vairavimas, kokio lygio vairavimas, kokio lygio, kas buvo automobilis mums, sakysime, dar iki nepriklausomybinių periodų, sakysim, sovietinių periodų. Kas buvo mums automobilis?
0: Nu, po būtų antroji vietoj.
1: Nu, kai kuriem pirmoji.
0: Kai kuriem pirmoji, taip.
1: Kai kurių automobiliai buvo brangesni už būtą.
0: Va.
1: Ten, jeigu ypač pas tėvus gyveno arba bendrabutėje, kur nors turėjo automobilį, tai automobilis buvo brangesnis, tai ką jie turėjo brangiausio pasaulyje. Tai dabar įsivaizduokime, kaip mes norėjome pasiruošti tam automobilio valdymui, kad kokio lygio turtas buvo.
0: Kokia atsakomybė.
1: Kokia atsakomybė.
0: Taip.
1: Nebuvo ten niekas savo ten kasko ar dar kažko, tai ten neapdraus ir draudimas jokio neapmokės padarius tą avariją. Ir prisiminkime netgi pirmosius nepriklausomybinius metus, kada dar buvo civilinės atsakomybės draudimo, kada nebuvo privalomoje.
0: Taip.
1: Tai ir žmonės padarė avarijas, realiai prarasdavo butus. Ten reikėdavo užstatyti, kad jeigu kokį Mersą ar BMW ar ten
0: išmokėti, taip.
1: Geliką kokį atsitrenkė, reiškia, ar čiroki ten banditėlio, iš tavęs ten būtų atimdavo, kad sutaisyti tą automobilį. Tai palaukit, tai kokio atsakomybės lygio vairuotojas turėjo ir kaip jis vairavo tą automobilį, kad nedaug dieviais nepatektų į tą avariją. Dabar tokios nėra tokio dalyko. Yra civilinės atsakomybės draudimai privalomieji. Mes ten padarė ten techninę kažkokią tai avariją, atsitrenkė ten sparną, apdaužė dureles ar dar kažką, tai tiesiog pasiimam pakaitinį automobilį, sėdėm ir važiuojam toliau.
0: Šiek tiek pagadintais nervais.
1: Šiek tiek. Praradė kažkiek tai laiko, reiškia, bet atsakomybės lygis jau žymiai nukritęs. Tokia visuomenė. Ar mes norime grįžti tai, kas buvo anksčiau, nežinau, ir be jo iš vis be įmanoma grįžti. Ir ar įmanoma paruošti absoliučiai visus vairuotojus tokio atsakomybės lygio, manau, kad tai neįmanoma. Manoma, ir greičiausiai to ir nebereikia. Tai yra, na, mes perėjome kitą visai socialinį lygį. Tai Mums reikia apsitarti, kokį iš tikrųjų mes norime vairuotoją ir jeigu mes galvojame, kad visus, kurie nepraeina tam tikros kartelės, nu, vat, pavyzdžiui, kaip sako, turi išmokti ten valdyti slystantį automobilį, turi tą, daugybė žmonių parkuotis nemoka, turintis vairuotojo pažymėjimą.
0: Kokį čia
1: pažiūrėkite filmukus, pažiūrėkite YouTube'ą, pilna video, kada žmogus ten 10 minučių parkuojasi, pirmin atgal, kada važinėja maršrutais, aš moku 3 maršrutus, namai, darbas, namai, prekybos centras, namai, prekybos centras, ir ten kažkokia sodyba, namai, sodyba. Tai, nu, tai viskas, 3 maršrutai. Troleibusai didesnių maršrutų kiekį važinėja, negu tas žmogus moka. Ir ką dabar darom? Atimam iš visų jo automobilius? Aha, įsibėgėjom. Nebus taip. Bus taip, kaip yra. Didžioji dalis žmonių sakys, tiems griežtumų norėtojams pasakys, klausykit, apsiraminkit. Aš galiu vairuoti automobilį tiek, kiek man reikia, kokiu nori, ten daugmaž greičiu aš važiuosiu, kur nori, aš taip ir važiuosiu ir jūs man nepaaiškinsit.
0: Kad aš čia turiu mokėti kažkaip tą valdomą slidimą kažkur čia.
1: Nes tas žmogus niekada jo ir neišmoks. Ir tam žmogui daug paprasčiau yra išmokti, nepakliūti į tą bėdą, nepaslysti, važiuoti taip, kad tas automobilis nepaslystų ir jam visiškai nereikėtų tų cirkų mokėti, valdyti tą slystantį automobilį. Ir jūs tikrai jam niekaip neuždrausite, nei Europos Sąjunga, nei niekas kitas. To, o dar ypač, jeigu pasižiūrėsite į kitas šalis, na, pavyzdžiui, man teko dirbti dabartiniam Sakartvelė, taip sakant, tada dar Gruzija vadinasi, ir teko mokyti jų egzaminatorius, aš žiūrėjau mokymo sistemą, kaip jie mokinami vairuoti. Tai paskui mes stebėmės. Tai aš manau, kad kai kuriuose šalyse net nėra jokios vairavimo mokymo sistemos, net tokios kaip mūsų nėra, o Sakartvelė buvo mokinami tik parkuoti. Jie gatvėse jokio mokymo nėra. Vairavimo mokykla yra tiesiog parkavimo aikštelė. Viskas.
0: Ten kažką
1: nueini
0: pramokai.
1: Nueini tą vadinamą jų regitrą, atsiparkuoji, atlieki ten tą aštuntuką kažkokį, važiuoji tą, apsisuki ten toj ribotai erdvėjai, atlieki parkavimus visus, aštuntuką atsuki ir tu jau vairuotojas. Viskas. Jokio važiavimo mieste nėra. O mes čia įsivaizduojame, mes čia to mokinsim, mes čia mokinsim cirko, skraidyti išmokinkim dar tais jau automobiliais ir viskas. Tai pamirškime. Mes galime kalbėti apie kažkokią tai vairavimo mokymo sistemą. Apie kažką tai, kokio lygio turi būti tas pirmasis vairuotojo pažymėjimas, ką žmogus turi mokėti, bet nesitikėkime, kad ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimą asmuo mokės vairuoti taip, kaip dabar jūs vairuojate, turintis ten 15-20 metų vairavimo stažą.
0: Gerai, tai dar šiek tiek muzikos grįšim, bandysim rezumuoti.

0: Faktai Deribu.
1: Gal Prancūzija ir pelnytai laikoma viena romantiškiausių pasaulio valstybių, tačiau jau nuo 1910 metų priimtas įstatymas, kuris draudžia bučiuotis visose šalies stotise. Visgi baudos niekas už tai neduos. Blogiausiu atveju paprašys nebesibučiuoti.

0: Ne tema apie tai, jog nesvarbu priekis, galas varomas ar visų ratų pavara, vis vien galioja tie patys fizikos dėsniai ir baigiame su Sakartvelo pavyzdžiu, tai kokį tada mums tą lygį reikėtų nusistatyti, kalbant apie mūsiškius vairuotojus, kad gavę tą B kategoriją, na jie jau būtų tarsi ir vairuotojai, bet ne profesionalai, bet jau galėtų dalyvauti eisme.
1: Manyčiau, kad tas lygis dabar yra visiškai pakankamas, nėra jis blogas. Tai sakyčiau, kad taip, kad mums nebūtinai kalbėti apie tą pradinį lygį, nes pradinis lygis yra visiškai normalus, kaip pradinukui.
0: Taip.
1: Tiesiog aš norėčiau, kad visi suprastumėt. Blogai yra, kada žmogus gavęs tą pirminį vairuotojo pažymėjimą, tą dviem metam, tą žalio lapo etapą, jis iškart įsivaizduoja, kad jau dabar jau viskas, aš jau išmokau vairuoti ir nieko man daugiau nebereikia. Tai kad jis suprastų, kad jis yra dėja dar tikrai pirminėme lygyje. Ir jo mums užtenka. Tikrai visiems savo mokiniams sakau, žiūrėkite, kai jūs tik gausite tą pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, išlaikysite po vairavimo mokyklos regitrą egzaminą, tai nebus mokymosi pabaiga, tai nebus, kad jau jūs išmokate viską vairuoti, o tai tik bus jūsų kelio pradžia. Kelio link tikro tobulo vairavimo, kiek tik įmanoma tai. Taigi, ką tai reiškia? Tai, kad jūs jau galite savarankiškai išvažiuoti į gatvę tam tikrų lygių, turite teisę ir tęsti savarankišką mokymąsi. Toliau jau savarankiškai tobulėkite. Bet čia reikia jau ruošti sistemą. Kažkokią tai, kad tam žmonėm periodiškai teikti kažkokią tai video medžiagą, periodiškai teikti kažkokią literatūrą, ar tai nebūtinai jau ten tos kursus, ten mokamus ar ką. Bet galima siūlyti žmonėm kažkokios, tai sakau, skirti tam tikrą biudžeto dalį, saugiam eismui skirto valstybės biudžeto dalį kažkokiem tai filmukam, literatūrai, testukam, kur žmonės galėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, susipažinti su naujovėmis. Toliau, įsivaizduokime dabar jau tai 2 metai praėjo, 2-3 metai, jisai gauna tą jau 10 metų pažymėjimą ir per tuos 10 metų aš manyčiau, kad jam reiktų kažkokius tai kvalifikacinius kursus, kažkur tai jau ir galbūt ir to antiavarinio vairavimo, ekonomiško vairavimo principus. Nes tai dabar aš žiūriu, žmogus pasiima, įsigyja tą hibridinį ar tai ir elektrinį automobilį ir važiuoja su juos, kas čia prie nesąmonės, ten tos energijos ar ten to kūro naudoja dar daugiau negu mano dyzelis.
0: Taip.
1: Tai kad tu važiuoji su juo kaip su dyzeliu. Tai kaip jis naudos, tai jis taip ir naudoja. Tai su juo nebe taip reikia važiuoti. O tai kaip čia, o tai ką, aš jau vairuoti nemoku? Taip nemoki. Tai nes tu mokysi dizelį, o reikia hibridą.
0: Aš suprantu tikrai, kad na, tas jaunas žmogus, gavęs vairuotojo teisės, jis vis vien viduje supranta, kad nu, kažkaip čia ne viską aš taip gerai ir moku. Bet blogiausias dalykas, aš manau, kad yra visuomenės požiūris, kad jeigu tu jau silaikėjai ar ne egzaminą, gavai teisės, tu pilnavertis ar ne vairuotojas ir nėra čia ko tau čia ką galvot, teisės gavai, važinėk drąsiai. Na, net tai neprileidžia minties, kad nugiot palaukit, bet tai visiškai šviežia žmogų mes išleidžiam į gatvę.
1: Bet apie tai mes ir pradėkime kalbėti. Ne apie priekį galą, kad čia mes galų mokėme, priekį mokėme, kvadro mokėme, koks skirtumas. Net ne apie tai kalba. Dar kad galiu trumpai pasakyti, jeigu mašina paslydo, švelniai atleidinėja akceleratorių ir vairu nukreipia automobilį ten, kur tu nori važiuoti. Automobilį nukrypusi tą pusę, jūs ištiesinate vairą ir toliau važiuojate. Viskas. Nieko daugiau žinoti nereikia. Priekis, galas, kvadro, visiškai nesvarbu. Toliau. Mums reikia suprasti dar, va, kas yra svarbiausia, ką mums reikia įteikti ne tik dabartiniams naujiems vairuotojams, būsimiem vairuotojams, bet ir jų tėvam, artimiesiam ir visai mūsų vairuotojiškai bendruomeniai. Kad vairavimo mokymo baigimas proceso ir įsigijimas to vairuotojo pažymėjimo išlaikius regitrą egzaminą, tai nėra baigtinis procesas. Tai tik kelio pradžia. Tai tik mūsų kaip vairuotojiško kelio pradžia. Ir kaip bet kokioj kitoj žmogaus veikloj profesijai, ar tu būsi gydytojas, ar tu būsi kirpėjas, ar tu būsi virėjas, ar tu būsi buhalteris, ar tu būsi ekonomistas, ar tu būsi teisininkas, netgi sakysim, va teisininkai. Paimkite bet kurį teisininką ir paprašykite, kad jis parodytų savo kokį nors baudžiamąjį kodeksą.
0: Iš karto po univero.
1: Jo, nu, tai jisaigi bus prisegiotas, prilipintas visokių lapelių ten visokių, nes viskas keičiasi.
0: Ir
1: žiūrėkit,
0: ir tarik atsiminti,
1: ir tarik atsiminti, kažkas nauja, kažkas atsinaujina, kažkokie ten išleido kažkokį pataisimą, pakoregavimą, ir visi ten žino, kad gyvenimas nestovi vietoje.

0: toje, kad įstatyminė bazė, kuri buvo prieš 10 metų, jeigu tu universitetą baigiai prieš 10 metų, bet kokioje profesijoje, šiandien toje profesijoje yra daugybė naujovių. Ir jeigu tu nori joje nebūti atsilikeliu visišku, tai tu judi į priekį. Vairavimas, nu ne. Automobilis, tai palyginkim, koks automobilis buvo 80-90 metais ir dabar. Kad ir kiek elektroninių sistemų, kiek netgi kūro sistemos, tai yra hibridiniai, kraunami hibridai, elektromobiliai, jau kalbame apie vandenilinius automobilius, ten nesvarbu, autonominius automobilius kalbame. O mokytis nieko nereikia. Kiek jau keliaismo taisyklių pasikeitė ir vis tiek mokytis nieko nereikia. Tai vat nustokime, va šitas klėdėsys, tai man yra pats įdomiausias. Mes turime mokyti kažkokio tai slidimo, kažkokio vairuotojo, kuris galbūt niekada gyvenime nepaslys, bet jis dabar išvažiuoja į gatvę su visiškai kitokio automobiliu, negu jis mokėsi, į visiškai kitokias eismo teisinės taisyklės. Ir jam nieko nereikia mokytis.
1: Taigi teisės tu turi.
0: Tai gal nustokime kalbėti apie tą automobilio valdymą, o pirmiausia supraskime, kur nuėjo visas ta transporto sistema ir valdymo sistemos, ir eismo organizavimo sistemos, ir automobilių sistemos visos. Ir kad mums reikia periodiškai visą gyvenimą mokytis to. Ir kad tos periodiško mokymo sistemos vat, mums ir trūksta. Tai kad kada mes gaunam vairuotojo pažymėjimą, tai nėra baigtinė kažkokia tai data, tai yra tiesiog mūsų kelio atskaita pradžia, atskaitos mūsų kelio atskaita, kada mes judame kaip vairuotojai, judame į priekį.
1: Tiek būtų šiandien. Artūrai, iki kito trečiadienio.
0: Iki.
2: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
3: Labas, Antanai.
2: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
3: Aš kažkaip tai labai džiaugiuosi. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
2: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
3: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Tronheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį reception'e.
2: Rimtai?
3: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
2: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
3: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
2: Tai jau ir išėjus kuris sudėtinga.
3: Jo, į balionus dar nepapuoliau.
2: Tu? Gerai.
3: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
2: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
3: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
2: O.
3: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokia įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
2: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
3: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
2: Kas tai?
3: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
2: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
3: Kad neskraidys tokiais atvejais.
2: Tu jau esi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
3: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jos labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
2: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
3: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasekmės yra gan liūdnas. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turi turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
2: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
3: Taip.
2: Tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
3: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
2: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
3: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
2: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
3: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne,
2: taip,
3: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
2: taip,
3: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, arba nedraugauja su skaičiais.
2: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
3: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
2: tai rašau disleksiją.
3: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būt parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
2: taip ir yra.
3: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
2: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu, gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
3: Wordo dokumentų dėka.
2: Padėkokim jam.
3: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
2: Ieškos, kur rasti to viso.
3: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
2: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
3: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
2: A, mes tiesiog po vienu skėčiu taip. Ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
3: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivina ant jo.
2: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip na, lygų savo.
3: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
2: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
3: Jo, jo ir supras, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
2: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
3: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kūrėjai, jie nežiūrėtų teliką.
2: Stipru.
3: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
2: Nuolat turi kurti kažką.
3: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
2: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Gold FM. Faktai be ribų.
0: Ar kada nors susimastėte, kodėl kortų kaladėje yra 52 kortos? Pasirodo, jos reprezentuoja 52 metų savaitės, o keturios kortų ženklų rūšys žymi keturis metų sezonus.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyti, daug įvairiausių tų taškų.
3: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
2: jo.
3: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrėjo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
2: Aš matau, kad kažkas negerai.
3: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuro įvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
2: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
3: Nu tai taip,
2: tai viskas aišku.
3: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
2: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
3: Taip, paspirtukas. Sakai, kodėl, kam...
2: Čia kaip mažas arkliukas.
3: Jo, jo, kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
2: Vis tiek negali būti.
3: Jo.
2: Dar vis tiek negali būti.
3: Tai vat, neuro įvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuro įvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
2: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
3: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
2: Taip.
3: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
2: Čiot.
3: Nu, supranti, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
2: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
3: taip.
2: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten
3: taip.
2: Tu nusirokavai.
3: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
2: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
3: Tropiniai.
2: Kažką.
3: Tai čia stipriai.
2: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai... Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
3: Taip, bet čia tas pats neuroįvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, neturi, kas turėtų būti sutaisytas, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
2: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
3: Taip.
2: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
3: Taip.
2: Ir destrukcija.
3: Tai
2: ir viskas sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausiai su parašais.
3: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis... temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
2: Nebus jokio rezultato.
3: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
2: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
3: Buvo visą laiką. Tai.
2: Taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
3: Mes tiesiog...
2: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
3: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudoja Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Taip, taip. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrai tas pats.
2: Veganizmas, kai atsirado.
3: Veganizmas.
2: Nu, pas mus, Lietuvoj.
3: Taip.
2: Vykino, tai kaip čia.
3: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
2: A, Windowsinis.
3: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja. Pamatė.
2: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jė. Kažkodėl tai.
3: Langistas, mes sakom.
2: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
3: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
2: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
3: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
2: Mhm.
3: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
2: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
3: nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
2: aš
3: kalbam
2: manau, kad
3: apie...
2: tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
3: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
2: Gali.
3: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai va tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
2: Mums reikia.
3: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai va, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne, kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windowsiniai kompai.
2: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
3: Taip, iki smagaus.
2: Iki.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Ar esate matę, kai šuo sėdėdamas ima ir šiek tiek pakreipia galvą į šoną? Taip šunys daro, kai išgirsta kažką įdomaus ir nori geriau įsiklausyti. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Lyginant su pernai, reanimacijos skyrius šiemet yra užpildytas vien erkinio encefalito pacientais. Sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrius. Žymiai daugiau pacientų atsigula į ligoninę su sunkesnėmis ir vidutinio sunkumo formomis. Pasak jos į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna komoje, sutrikusios sąmonės, negalintys savarankiškai kvėpuoti ir valgyti. Gydytojos teigimu, visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma susirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję. Santaros klinikų gydytoja taip pat pažymėjo, kad pirmojo metų pusmečio duomenys dar neatspindi viso sergamumo masto, nes didžiausias sergamumas erkinio encefalitu paprastai registruojamas vasarą ir rudenį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo registruoti 176 susirgimai. Taip pat sumažėjo Laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekė 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Šiemet taip pat užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejis. Pernai nuo šios ligos mirė 2 žmonės. Centro teigimu didžiausias sergamumas erkinio encefalitu kasmet registruojamas gegužės spalio mėnesiais. Būtent šiuo laikotarpiu nustatoma beveik 90% visų ligos atvejų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT nepradės tyrimo dėl nurodymo sostinės regiono atliekas vežti į Kazokiškių savartyną. Šiandien rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Dabar 7:00, čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Specialiųjų tyrimų tarnyba nepradės iki teisminio tyrimo dėl nurodymų visas sostinės regiono mišrias komunalinės atliekas vežti į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Šiuo sprendimu sostinėje prasidėjus atliekų krizei priėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas. Po Elektrėnų savivaldybės kreipimuose Vilniaus apygardos prokuratūra pavedė STT priimti sprendimą baudžiamojo kodekso nustatytą tvarką dėl aplinkybių susijusių su galimu neteisėtų neapdorotų mišrių komunalinių atliekų vežimu ir šalinimu. Dėl brangesnio biokūro šildymo sąskaitos ateinantį sezoną augs, plačiau Audra Stauskienė.
2: Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno, nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų ploto buto šildymo sąskaita gali išaukti iki maždaug 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šiltesnei žiemai, brangesnio biokuro poveikis gyventojams būtų mažesnis. Kalbėdamas apie panaikintos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui grąžinimą, Lukoševičius sakė, kad jos taikymas visiems gyventojams nebūtų teisingiausias sprendimas. Asociacija siūlė PVM lengvatą taikyti ne visai suvartotai šilumai, o tik nustatytam jos kiekiui per mėnesį. Pasak jo, toks modelis būtų palankesnis mažesnių ir energiškai efektyvesnių būstų gyventojams, kartu skatintų daugiabučių renovaciją. Vis dėlto šis pasiūlymas šiuo metu nėra svarstomas.
1: Toliau iš užsienio. Vadinamosios norinčiųjų koalicijos šalių lyderiai šiandien tarsis dėl tolimesnės paramos Ukrainai. Eliziejaus rūmai pranešė, kad susitikimas vyks hybridiniu formatu. Dalis dalyvių susitiks Kyjive, o kiti prisijungs vaizdo ryšiu. Europos Sąjungos atstovas sakė, kad į Kyjivą atvyks apie 10 susitikimo dalyvių, tarp kurių bus ir Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Gynybinis aljansas informavo, kad NATO vaizdo ryšio atstovaus generalinio sekretoriaus pavaduotoje. Susitikime šalių ir vyriausybių vadovai tarsis dėl tolesnių sankcijų Rusijai, bei aptars saugumo garantijas Kyjivui, teigiama Eliziejaus rūmų pranešime. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Dėl audros padarinių sutrikus traukinių eismui su nesklandumais vakar susidūrė 1600 keleivių. Traukinių eismą sutrikdė ant bėgių bei kontaktinio tinklo nuvirtę medžiai ir šakos, kai kur pažįstos elektros linijos. Teigiama, jog dalyje vietovių dėl stipraus vėjo medžiai ant geležinkelio infrastruktūros virto ir vakar. Audros padarinių šeštadienį šalino daugiau kaip 100 geležinkelių infrastruktūros darbuotojų. Jiems padėjo ir 10 pervažų budėtojų, eismo reguliavimo bei kitų sričių specialistų. Papildomos pajėgos sutelktos ir keleivių aptarnavime. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Ministerija nepritarė siūlymui neapmokestinti pašalpų gimus vaikui. Zelenskis kartoja, kad Ukraina nedalyvavo išpuolyje prieš Nord Stream. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti siūlymui gyventojų pajamų mokesčių neapmokestinti pašalpų, kurias darbdavys išmoka darbuotojui gimus vaikui ar įsivaikinus. Tai numatančias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas parengė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė. Jis siūlo neapmokestinti pašalpos dalies, neviršienčios 3 praėjusių metų vidutinio mėnesio darbo užmokesčio. Preliminarių ministerijos skaičiavimų priėmus pataisas, valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos iš viso sumažėtų daugiau nei 7,5 milijono eurų per metus. Be to, jau dabar taikomos finansinės ir mokestinės priemonės, skirtos vaikus auginančioms šeimoms. Todėl nauja priemonė netitiktų teisėkūros efektyvumo principo. Parlamentarai siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus. Išsamiau Audra Stauskienė.
1: Seimo pirmininkas ir grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų, padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus pavardės. Pataisas teikia parlamento vadovas ir kelios dešimtys Seimo narių, daugiausiai iš valdančiosios socialdemokratų frakcijos. Kaip numatyta vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisose, duomenys apie nuteistai, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena, ar teisėje tai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data, būtų įtraukiami viešai prieinama asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Sąrašas būtų skelbiamas registro tvarkytojo interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui bei išankstinės registracijos. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo, šiam terminui pasibaigus duomenys į sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip ir 5 darbo dienas. Sąraše nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti nukentėjusiojo tapatybę, taip pat nuteistojo nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas ar kiti duomenys.
0: Įvykį užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyjivas nedalyvavo 2022 metais surengtame išpuolyje prieš dujotiekį Nord Stream, kuriuo į Europą tekėjo rusiškos dujos. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė, kad bombų sprogimus susakė Ukrainos valstybė, o šie kaltinimai gali apsunkinti Kyjivo ir svarbaus karinio rėmėjo santykius. Zelenskis savo šalies vaidmenį visada neigė. Jis pažymėjo, kad Kyjivas padeda Berlynui atlikti tyrimą ir tikisi, jog tai nesukels nesantaiko santykiuose. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija įspėjo, kad Kanadai būtų kvaila manyti, jog ji gali laimėti prekybos karą su Jungtinėmis valstijomis, o naujieji mokesčiai visų pirma nukreipomis ir ėmėsi prognozuoti pražūtingą poveikį savo šiauriniai kaimyniai. Vašingtono ir Otavos derybos penktadienio vakarą žlugo, todėl įsigaliojo nauji 50% Jungtinių valstijų muitai maždaug 20 milijardų dolerių vertės kanadietiškoms prekėms, sudarančioms 5,5 procento Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Kanada atsakė pareikšdama, kad įves tokius pat muitus kaip ir Jungtinės valstijos, o naujieji mokesčiai visų pirma nukreipti prieš Jungtinių valstijų plieno ir pieno pramonę įsigalios rugsėjo 8. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Leo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai – Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.

0: Lietuvoje minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Prie Graikijos Kretos salos krantų pastarosiomis dienomis išgelbėta daugiau nei 150 migrantų. Dabar 8:00. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Specialiųjų tyrimų tarnyba nepradės iki teisminio tyrimo dėl nurodymų visas sostinės regiono komunalinės atliekas vežti į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Šiuos sprendimus sostinėje prasidėjus atliekų krizei priėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas. Po Elektrėnų savivaldybės kreipimosi Vilniaus apygardos prokuratūra pavedė STT priimti sprendimą baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka dėl aplinkybių susijusių su galimu neteisėtų neapdorotų mišrių komunalinių atliekų vežimu ir šalinimu. Vyriausybė keičia įslaptintos informacijos tvarką. Įmonės bus tikrinamos griežčiau. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Įmonėms, kurios dirba su įslaptinta informacija, nebebus išduodamos riboto naudojimo pažymos. Vietoj to bus vertinama, ar jos atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai siekiama geriau apsaugoti įslaptintą informaciją, atsisakyti perteklinių reikalavimų ir mažinti administracinę naštą. Įmonės vertins Valstybės saugumo departamentas, o krašto apsaugos sistemos institucijoms, sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius, antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Vidaus reikalų sistemos institucijoms tokį vertinimą atliks vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai. Taip pat keičiasi asmenų turinčių leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija tikrinimo tvarka. Jie galės būti tikrinami pakartotinai ir papildomai.
0: Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti, išreikšti paramą Ukrainos žmonėms ir palaikymą šalies pergalei bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės Laisvės alėjoje. Čia vyks iškilminga Lietuvos Šaulių sąjungos šaulių rikiuotė ir gėlių padėjimo ceremonija, po kurios dalyviai su Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis eis į Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelį, kur tęsis šiai dienai skirti renginiai. Toliau iš užsienio. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias 3 dienas prie Kretos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Vien penktadienį per 2 operacijas, kurias vykdė ES sienų apsaugos agentūros Frontex valdomi laivai, buvo išgelbėta 131 žmogus. Šeštadienį pro šalį plaukiančiam dujų tanklaiviui buvo nurodyta iš nedidelio laivo išgelbėti 33 migrantus. Kreta ir netoliese esanti mažytė Gavdoso sala yra jūrų kelyje, kurio migrantai laivais iš Libijos bando pasiekti Europą. Antplūdis pakurstė įtampą kai kurių Graikijos gyventojų gretose. Toliau vėl sugrįžtame į Lietuvą. Kaune atveriama į Masiulio gatvę vedantį pietrytinio aplinkelio atkarpą bei pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Atidarius naują pietrytinio aplinkelio atkarpą, nuo Vilniaus atvykstantys vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu miesto gyventojams atsivers kur kas patogesnis susisiekimas su Palemonu ir Petrašiūnais. Atvykstantieji hidroelektrinės keliu link Pažaislio vienuolyno galės važiuoti tiesiau naujo aplinkeliu arba leistis viaduku ir toliau važiuoti Masiulio gatvės link. Be to, Masiulio gatvės atšakoje link hidroelektrinės bus įvestas vienpusis eismas. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Radijas Gold FM.
4: Five, ten.

0: Planuojant įšaldyti neįgaliųjų užimtumo rėmimą, organizacijų kreipimasis į ministerijas. Šiandien rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Profesinių sąjungų ir verslo konfederacijos dirbančiųjų neįgaliųjų asociacija bei aklųjų ir silpnaregių sąjunga kreipėsi į socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijas, ragindamos iš esmės peržiūrėti 2027-2029 metais asmenims su negale dalyvumų užtikrinimui numatytą finansavimą. Organizacijų teigimu valstybė siekia, kad daugiau žmonių su negale dalyvautų darbo rinkoje, tačiau trejiems metams planuojama iš esmės įšaldyti jų žimtumo rėmimo finansavimą. Organizacijos siūlo atsisakyti vienodo metinio finansavimo ir lėšų poreikį sieti su darbo užmokesčiu ir minimalios mėnesio algos augimu, priemonių dalyvių skaičiumi, individualizuotų paslaugų poreikiu ir konkrečiais ilgalaikiais užimtumo rezultatais. Teisingumo ministerija prieš vairuotojo teisių atėmimą iš alimentų nemokančių tėvų. Apie tai Audra Stauskenė.
1: Teisingumo ministerija nepritarė siūlymui atimti vairuotojo pažymėjimą iš tėvų vengiančių mokėti alimentus, tačiau jis sutinka, kad tokie asmenys negautų leidimo turėti ginklą medžioklei. Teisingumo ministerija neigiamą išvadą parengė pateiktoms administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, pagal kurias vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams būtų galima atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, nesuteikti mėgėjų žvejybos leidimų, įsigyti ir laikyti ginklus medžioklei. Anot ministerijos atsakomybė už vengimą vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo jau yra išsamiai reglamentuota baudžiamajame kodekse. Jos taikymo ribos aiškiai apibrėžtos teismų praktikoje. Todėl siūlymas nustatyti administracinę atsakomybę už tą pačią veiką dubliuotų galiojantį teisinį reguliavimą, sudarytų sąlygas nepagrįstai baudžiamosios ir administracinės atsakomybės konkurencijai, mažintų teisinio reguliavimo aiškumą ir sistemiškumą. Be to tai reikštų atsakomybę švelninimą.
0: Vilniaus vystymo kompanija paskelbė rangovo konkursą naujosios Vilniaus kultūros centro aikštės rekonstrukcijai. Hektaro ploto tranzitinę erdvę ketinama pertvarkyti į bendruomenės susibūrimų vietą. Projekte numatyta demontuoti senus laiptus, kurie bus pakeisti naujais pėsčiųjų takais. Centrinėje aikštės dalyje bus įrengtas amfiteatras su suolais ir integruotu fontanu. Aikštės erdvėje taip pat suplanuota vieta atsirasiančiai skulptūrai, atviras stoginiai bei mažosios architektūros elementai. Toliau keliamės į užsienį. Vadinamosios norinčiųjų koalicijos šalių lyderiai tarsis dėl tolesnės paramos Ukrainai. Eliziejaus rūmai pranešė, kad susitikimas vyks hybridiniu formatu. Dalis dalyvių susitiks Kyjive, o kiti prisijungs vaizdo įrašu. Europos Sąjungos atstovas sakė, kad į Kyjivą atvyks apie 10 susitikimo dalyvių, tarp kurių bus ir Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Gynybinis alijansas informavo, kad NATO vaizdo įrašo atstovaus generalinio sekretoriaus pavaduotoje. Susitikime šalių ir vyriausybių vadovai tarsis dėl tolesnių sankcijų Rusijai bei aptars saugumo garantijas Kyjivui. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas sutiko perduoti Ukrainai techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Ministras pirmininkas savo pirmojo užsienio vizito vyksta į Kyjivą, ten ketina paminėti Ukrainos nepriklausomybės dieną ir parodyti tolesnę Jungtinės karalystės paramą. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, dronų sistemos, rezervai ir naujos priemonės. Jungtinių valstijų Nevados valstijoje gaisras artėja prie ir nuo miesto. Dabar 9:00. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažų ir kitų hibridinių grėsmių, energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinis įrangos rezervas, atskiruose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimu, tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinamo objektų perimetro apsauga, diegiamos elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbui kritiniu režimu. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Vilniaus arkivyskupas sako manas, kad pasitikėjimą bažnyčia pavyks atstatyti. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Lietuvą purtant kunigų pedofilijos skandalui Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tikisi, kad visuomenės pasitikėjimą bažnyčia ilgainiui pavyks atstatyti. Vis dėlto dalis visuomenės teigia, kad būtent bažnyčios uždarumas struktūra prisideda prie seksualinių nusikaltimų latentiškumo, kur jos atstovai nurodo prevencijos mechanizmus bei detalės apie galiojančią dvasininkų skirimo tvarką. Generalinė prokuratūra teismui perdavė bylą, kurioje Vilniaus arkivyskupijos kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas 34 seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus, kuriuos kaip įtariama galėjo vykdyti daugiau kaip 20 metų. Su šia byla susijusi ir kita baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl disponavimo pornografinio turinio medžiaga pareikšti kitam Vilniaus arkivyskupijos kunigui Ryšardui Peciūnui. Po šio incidento visuomenėje kilo klausimų, ar bažnyčioje esantys prevenciniai mechanizmai nesuveikė, ar jie pakankamai efektyvūs, bei kokiu būdu dvasininkų bendruomenė, kaip viešai tvirtino nekartą, apie tai nežinojo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Rino merė teigė, kad apie 42 tūkstančiai žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams nurodyta būti pasirengusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kuriuos kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės į skaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Į ligoninę paguldyto Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikatos būklė savaitgalį pablogėjo, pranešė Norvegijos karališkieji rūmai. 89 metų monarchas gydomas antibiotikais dėl bakterinės kraujo infekcijos. Karalius Haraldas jau kurį laiką kovoja su sveikatos problemomis. Vasario mėnesį jis buvo paguldytas į ligoninę dėl infekcijos per atostogas Tenerifėje. 2024 kovą jam buvo įstatytas širdies stimuliatorius po susirgimo per atostogas Malaizijoje. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai – Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinaim. Daugiau informacijos – tauragėdžiaz.lt.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti. Niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra už jį laimingesnis. Konfucijus.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

36 minutėlės po 9, tiek rodo studijos laikrodukas, ir tai reiškia, jog ir šios savaitės, ir pirmadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Būsim draugė, mėlėjai, iki kiek po 14 valandos bandysim įsibuoti tą paskutinę vasaros savaitę, kad ir darbai, ir nuotaika, viskas gerai klostytųsi. Kiek vėliau aš šią valandą aš jums papasakosiu, kokiasgi šventė šiandieną minime 24 rugpjūčio, o čia kol kas yra užtaisytas muzikinis kūrinys mūsų šios dienos varduvininkams, o jų sąrašas išties pakankamai gausus. Šiandieną savo vardadienį švenčia Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus ir Mykolė, tad jiems ir joms kūrinys dovanų.

16 minučių lieka iki 10 valandos ryto. Kaip ir sakiau, prasibėkime šiandieną, kokiosgi šventės yra minimos. Jų yra dvi. Tai visų pirma, sveikiname Ukrainą su nepriklausomybės diena. O taip pat šiandieną minime ir šventąjį Baltramiejų, dar kitaip gandrų išskridimo dieną. Šią dieną lietuviai nuo seno išlydėdavo gandrus išskridančius žiemoti į šiltuosius kraštus. Na, o gandras pas mus skirtingose tarmėse dar vadinamas garniu, gužu, gužučiu, busilu, starkumi. Gandrai po žiemos parskridę praneša apie pavasarį, o vasaros pabaigoje apie artėjantį rudenį. Nors sako žmonės, kad jie jau kai kurie ir išskrido, bet diena yra tokia ir nieko čia nepadarysim. Į Lietuvą atėjus krikščionybei ši šventė sutapatinta su Baltramiejaus varduvėmis, na, o šventasis Baltramiejus gyveno pirmame amžiuje, buvo vienas iš 12 apaštalų, kaip ir kiti apaštalai, jis krikštydavo žmonės, atversdavo į krikščionišką tikėjimą, manoma, kad jis atvertė į krikščionybę karalių Polimijų, o už tai karaliaus brolis Astiagas jam gyvam nulupo odą, o paskui dar ir paskandino. Nu, Baltramiejus laikomas samatininku ir kailidirbių globėju, vaizduojamas su peiliu rankoje, persimetęs per petį savo paties odą. Na, toks pakankamai makabriškas reikalas. Liaudyje buvo paplitę orų spėjimai. Štai, jeigu per šventą Baltramiejų lyja, šlapės bus ir ruduo. O ir žiūrėkime šios dienos prognozę. Jeigu šią dieną gandras nepeneša lizdui taisyti velėną, bus lietausiai, šakelė grėsia vėtra. O tas irgi buvo savaitgalį. Na, o sembernius ir vienišus seniau liaudis šiek tiek pašiepdavo, vaikšto kaip gandras po Baltramiejaus, mat, po švento Baltramiejaus Lietuvoje likdavo tik vieniši gandrai, kurie nepajėgdavo skristi kartu su kitais. Tad tokios šiandieną šventės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl šeštadienio audros šį rytą elektros vis dar neturėjo apie 129 tūkstančiai vartotojų. Vokietijos užsienio reikalų ministras apsilankė Charkive. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs apie 129 tūkstančiams vartotojų, pranešė energijos skirstimo operatorius. Iki ryto tiekimas buvo atnaujintas 139 tūkstančiams vartotojų. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis maksimalus sutrikimų skaičius fiksuota šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkstančiai vartotojų. Generalinė prokuratūra nagrinėja Šiaurės miestelio bendruomenės skundą. Vilniaus apygardos prokuratūrai atmetus jos prašymą ginti viešąjį interesą dėl planuojamos prekybos centro Banginis teritorijos pertvarkos. Bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės Banginio teritorijoje pardavimo aplinkybės. Šiaurės miestelio seniūnaitė skelbė, jog prašymą prokurorams išsamiai įvertinti Sandorio Lukšio gatvėje aplinkybės palaiko daugiau kaip 300 žmonių. Gyventojų nepasitenkinimą sukėlė verslininkų planai pertvarkyti prekybos centro teritoriją. Banginis būtų iškeltas į kitą vietą, o jo vietoje iškiltų 7 aukštų daugiabučiai su maždaug 1500 naujų būtų ir komercinėmis patalpomis. Siūloma naktį miegamosiuose sostinės rajonuose riboti motociklų eismą. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Siūloma Vilniaus miegamosiuose rajonuose naktį riboti motociklų, mopedų, motorinių triračių ir keturračių eismą. Dabartinis teisinis reguliavimas esą ne visada leidžia veiksmingai apginti žmonių teisę į poilsį. Vilniaus miesto savivaldybės taryboje registruotas triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių papildymas. Juo siūloma nuo 22 iki 6 valandos gyvenamosiose teritorijose drausti motociklais, motoroleriais ir mopedais tyčia kelti triukšmą, ilgai sukti stovinčios transporto priemonės variklį, dirbtinai didinti variklio ar išmetimo sistemos skleidžiamą garsą, staigiai greitėti ar stabdyti važiuoti transporto priemonę, kurios išmetimo sistema pakeista ar pažeista. Atskirose gatvėse, kur naktinis transporto keliamas triukšmas yra ypač didelis, būtų leidžiama riboti ar uždrausti minėtų transportų priemonių eismą nakties metu. Jeigu šios nuostatos būtų patvirtintos, pažeidėjai galėtų sulaukti nuo 100 iki 600 eurų, o už pakartotinį nusižengimą nuo 500 iki 1000 eurų baudų.
1: Ir dar iš užsienio. Vokietijos užsienio reikalų ministras, lankydamasis Ukrainoje, nuvyko į Charkivo miestą, kuriame gyvena apie 1,5 milijono žmonių ir kuris yra vos už 30 km nuo fronto linijos su Rusija. Vizito metu jis susitiko su universiteto studentais, apžiūrėjo elektrinę, kuriai smogė jau 6 Rusijos raketos ir apsilankė metro depe, kuris buvo smarkiai apgadintas dar 2022-aisiais. Ukrainos vėliavos dieną Vokietijos ministras dalyvavo ceremonijoje prie vieno iš aukščiausių vėliavų stiebų Europoje, kur mėlynai geltona vėliava plazda 101 metro aukštyje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas Latviai Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.

12 minutėlių po 10, kaip jau esame ir pratę, šią valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Lietuvos krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse rezultatu 96-84 Vilniuje nugalėjo NCAA čempionę Michigano universiteto komandą. Ąžuolas Tubelis buvo tiesiog nuostabus, pelnė 31 tašką ir vedė rinktinę į pirmą pergalę šios savaitės draugiškų rungtynių cikle. Ketvirtadienį Kaune Lietuvos pagrindinė rinktinė po pratesimo 108-110 nusileido Estijos rinktiniai, o šeštadienį Alytuje 74-88 nusileido Arizonos universiteto komandai Wildcats. Po pastarojo pralaimėjimo Rimas Kurtinaitis ramino, kalbėdamas, jog rungtynės yra skirtos pasiruošimui. 2027 metų pasaulio čempionato atrankoje lietuvių 28 rugpjūčio laukia akistata svečiuose su Turkija, o rugpjūčio 30 namuose su Bosnija ir Hercegovina. Minėtasis Ąžuolas Tubelis rungtynėse per 27 minutės pelnė 31 tašką, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, vieną metimą blokavo ir surinko 39 naudingumo balus.

Pajėgiausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas jau netrukus startuos US Open atrankoje, kur pirmą kartą karjeroje sieks prasibrauti į pagrindinį turnyrą New York'e. Likus dienai iki atrankinių varžybų buvo ištraukti ir kvalifikacijos burtai, o trečius metus paeiliui čia galima išvysti ir Lietuvos teniso talentą Vilių Gaubą. 21-erių šiaulietis yra skirstytas 14-ųjų numerių, o pirmajame etape burtai jis suvedė su Šveicarijos atstovu Kiliano Felsbauchu. 20-mečių tenisininkui tai bus apskritai debiutas didžiojo kirčio pirmenybėse, kaip ir Gaubas jis komfortabiliausiai jaučiasi ant grunto dangos. Šios poros nugalėtojas antrajame rate susirems su britu Liamu Brody arba italu Marku Čechinato, beje pastarasis yra buvusi 16-ai pasaulio raketė, 2018-aisiais pasiekęs Roland Garros pusfinalį. Įveikus šį barjerą, trečiajame etape lauktų vienas iš šių keturių tenisininkų Stefano Travaglia, Harry Vildelkenas, Remy Bertola arba Alejandro Morokanas. Gaubui pirmenybėse New York'e kol kas geriau sekėsi debiutinėme pasirodyme 2004-aisiais, kuomet buvo pasiektas atrankos finalas. Praėjusiame sezone buvo patirtas pralaimėjimas jo pirmajame kvalifikacijos etape. Šiemet US Open prizinį fondą sudaro daugiau negu 108 milijonai dolerių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

apie 20 minučių lieka iki 11 valandos. Čia dar šiek tiek apie dar vieną rekordą. Simonas Jeršovas audringiausią metų dieną pagerino ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos šalių visų laikų rekordą su kaitu, arba kitaip jėgos aitvaru. Šuolio metu pakilo į 33 metrų 40 centimetrų aukštį. Rekordas pagerintas Vincelyje, Klaipėdos rajone. Latvijos bei visų laikų kaitavimo šuolio rekordas 24 metrai, Estijos 28 metrai, Lenkijos 27 metrai. Pasaulyje dabar Simonas Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o viso pasaulio rekordas priklauso Jamie Overbeekui, tai yra 42 metrai. Kol Lietuva siautė stichijos, patys drąsiausi šio ekstremalaus sporto entuziastai bandė savo jėgas, vėjo gūsiai siekė 30 metrų per sekundę, o rekordinio šuolio aukštis, tai yra 33,4 metro, prilygsta šuoliui virš vieno garsiausių pasaulio monumentų Kristaus atpirkėjo statulos Rio de Žaneire, kurios aukštis be pjedestalo siekė 30 metrų.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl besitęsiančio elektros tiekimo sutrikimų iki pusvalandžio gali vėluoti dalis traukinių. Rusija reikalauja Suomijos prieš rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados. Dabar 11 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Elektros tinklus prižiūrinčio ESO vadovas sako, kad savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo neįlinį, daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei buvusi prieš porą metų. Naujausiais ESO duomenimis elektros rytą neturėjo 129 tūkstančiai klientų, daugiausiai Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Anot ESO vadovo, energijos tiekimo atstatymas šiuose regionuose gali užtrukti iki šeštadienio. Tuo metu Šiauliuose ir Klaipėdoje tiekimas turėtų būti atkurtas dar šiandien. Jo teigimu, greičiau audros padarinius pašalinti trukdo stichijos mastas. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų šiandien galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Teigiama, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikrose ruožų atkarpose. Vežėjo teigimu su vėlavimais susidūrė apie 3,5 tūkstančio keleivių. Kitos naujienos. Rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybė ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įgyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia krašto apsaugos ministras. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą, kuriame vertinti 2021-5 metų krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimai. Pasak ministro, valstybės kontrolės auditas patvirtino tai, apie ką buvo kalbama metų metus. Įsigijimų sistema veikia be aiškių terminų, be atskirų atsakomybių ir be efektyvios stebėsenos. Pasak ministro, iki 59% išaugusi neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Siekiant spartinti įsigijimus, jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, riziko valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Ministerija taip pat kuria mechanizmą, kuris leistų mobilizacijos ir karo atveju operatyviau vykdyti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus.
1: Toliau iš užsienio. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20 dieną, kai Rusijos piliečiai balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas. Suomijoje gyvena apie 100 tūkstančių rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Į ligoninę paguldyto Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikatos būklė savaitgalį pablogėjo, pranešė Norvegijos karališkieji rūmai. 89 metų monarchas gydomas antibiotikais nuo bakterinės kraujo infekcijos. Karalius Haraldas jau kurį laiką kovoja su sveikatos problemomis. Vasario mėnesį jis buvo paguldytas į ligoninę dėl infekcijos per atostogas Tenerifėje. 2024 kovą jam buvo įstatytas širdies stimuliatorius po susirgimo per atostogas Malaizijoje. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: sakant, kol kas turime tą kalendorinę vasarą, tai ir kūrinius panašius galime groti, kol dar šilta galima miegoti ir automobilyje, ypač jeigu esate tas žmogus, kur mėgstate turistauti, keliauti gamtą arba į kokį nors festivalį. 12 minučių po 11 valandos, pamažėlė link pietų pertraukos, visigi judame, kiek vėliau šią valandą papasakosiu jums, kaipgi galima netyčia prisižaisti užsibendravo su dirbtiniu intelektu, čia bus istorija iš užsienio, tačiau prieš tai pasiklausom dar vienos gražios gyvai atliekamos dainos.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.
2: Thank you. Thank you.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Mažiau nei pusvalandukas lieka iki 12 valandos. Čia, mėly klausytojai, turiu jums tokią pamokančią istoriją, nutikusią ne Lietuvoje. Vienas Kinijos ūkininkas pranešė per naktį praradęs apie 100 tūkstančių kvadratinių metrų pasėlių, nes juos augino vadovaudamasis dirbtinio intelekto pokalbių boto patarimais. Kaip pranešė šaltiniai žemyninėje Kinijoje, 67 metų ūkininkas iš Hudžou, čia Kinija, kelis mėnesius kliovėsi dirbtinio intelekto patarimais, pranešama, kad vyras su neįvardintu pokalbių botu derino ūkio darbus, prašė jo patarimų dėl trašų ir nors iš pradžių ūkininkas skeptiškai vertino dirbtinio intelekto patarimus, galiausiai ėmė pasitikėti boto jam teikiamais atsakymais. Štai Liepos mėnesiais paprašė dirbtinio intelekto patarimo, kaip kovoti su sezamo pasėlius niokojančiais kenkėjais ir už tai teko brangiai sumokėti. Pokalbių botas rekomendavo fluoripimentelriną su fomesanu sumaišyti su metilo druska ir ūkininkas nepasitarė su specialistais, taip ir padarė, išpurkšdamas augalus. Kitą dieną pastebėjo, kad buvo sunaikinta apie 10 hektarų sezamo pasėlių. Po to vyras dar kartą kreipėsi į pokalbių botą norėdamas įsiaiškinti, kodėl taip atsitiko. Šį kartą dirbtinis intelektas buvo naudingesnis, jis nustatė, jog šis mišinys dažniausiai naudojamas plačialapėms piktžolėms naikinti, ypač sojos pasėliuose. Kadangi sezamos yra plačialapis augalas, pokalbių botas informavo ūkininką, vėlgi neturėdamas jokio pagrindo teikti, kad tai yra tiesa, jog šios kultūros pasėliams netinka šis herbicidas. Juo išpurškus daigai žūsta per dieną. Jau po fakto jam parašė dirbtinis intelektas. Tai toli gražu ne pirmoji dirbtinio intelekto klaida, turėjusi realių pasekmių ir matyt, kad ne paskutinė. Kaip pavyzdį galima paminėti dar vieną aprašymą, kuriame pasakojama apie vyrą sulaukusi dirbtinio intelekto rekomendacijos natrio chloridą pakeisti natrio bromidu ir kaip jau galima ir tikėtis, pasekmės buvo katastrofiškos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas Latviai Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinime. Daugiau informacijos tauragėdžiaz.lt.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: gracious, great balls of fire.
1: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
2: Ministras ragina spartinti elektros kabelių tiesimą. Vašingtonas kare su Iranu artėja prie baigiamosios fazės, teigia iždo sekretorius. Dabar vidurdienis. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamą įkabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas teigia, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Tuo metu ESO vadovas sako, jog po šiame nutiesų 6 tūkstančius kilometrų kabelių elektros sutrikimų galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Pasak ESO vadovo, po 2024 vasaros audros diskutuota apie tai, kad reikėtų platinti elektros linijų trasų proskinas, tačiau anot jo rezultato nėra. ESO vadovo teigimu atstačius elektros tiekimą visiems vartotojams vėl reikėtų grįžti prie diskusijų dėl proskinų išplėtimo. Vyriausybėje vyks tarpinstitucinis pasitarimas dėl audros padarinių. Po jo turėtų preliminariai paaiškėti, kokią žalą sukėlė savaitgalį praūžusi stichija ir kiek lėšų gali prireikti jos padariniams naikinti. Susitikime dalyvaus už padarinių likvidavimą ir šio proceso koordinavimą atsakingų institucijų atstovai. Tarp jų Nacionalinis krizių valdymo centras, energijos skirstymo operatorius, Lietuvos geležinkelių ir kitų institucijų atstovai. Naujausiais ESO duomenimis nuo praėjusio šeštadienio audros elektros rytą dar neturėjo 129 tūkstančiai klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Vytauto didžiojo palaikų paieškos tyrimai katedroje prasidės ankstyvą rudenį. Apie juos Audra Stauskienė.
3: Kultūros ministras teigia, kad ankstyvą rudenį Vilniaus katedroje turėtų prasidėti tyrimai siekiant nustatyti, kur yra Vytauto didžiojo palaikai. Anot jo, kiek anksčiau vykusio vizito Ukrainoje metu, jis su vietos valdžios atstovais kalbėjosi apie galimybę Pečerų lauroje Kijeve atverti kriptas, iš kurių būtų paimami Gediminaičių, Olelkaičių, DNR mėginiai, siekiant nustatyti, ar Vilniaus katedroje galimai esantys palaikai yra Vytauto didžiojo. Trakose Lietuvos didžiam kunigaikščiui ketinama iki 2030 metų, kuriuos Seimas yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais, pastatyti paminklą.
2: Ir iš užsienio. Jungtinės valstijos artėja prie karo su Iranu baigiamosios fazės, pareiškė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas, besirengiantis paskelbti anot jo griežčiausias istorijoje sankcijas Teheranui. Bessentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakirto Irano karinius pajėgumus beveik 100% jo karinių gamyklų ir palaidojo jo branduolinę programą. Trumpas trečiadienį paskelbė Iranui ekonominę D-dieną ir pagrasino Teherano rėmėjus jiems drastiškomis priemonėmis. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau apie orus.
4: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

24 minutėlės po 12 valandos, kol pietų pertrauką mėgaujatės šiek tiek statistikos jums čia turiu. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgėlį, kai Lietuva pasiekė audra, sulaukė daugiau kaip 33 tūkstančių skambučių po rekordinio šeštadienio, kai numeriu 112 skaminta daugiau kaip 24 tūkstančius kartų, sekmadienį skambučių srautas vis vien išliko neįprastai didelis, sulaukta daugiau kaip 9 tūkstančių skambučių. Šeštadienį bendrasis pagalbos centras patyrė iki šiol neregėto masto apkrovą, per parą sulaukta 24 427 skambučiai, tai yra beveik 5 kartus daugiau nei įprastą savaitgalio dieną. Tai didžiausias per vieną parą gautų skambučių skaičius per visą bendrojo pagalbos centro veiklos istoriją apskritai. Skambučių srautas sparčiai augo nuo 14 valandos, na, o pikas fiksuotas 16-18 valandą. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastai. Vidutinis atsiliepimo laikas sekmadienį siekė 6 sekundės, o daugiau kaip 90% skambučių buvo atsiliepta greičiau nei per 8 sekundės. Ilgiausias laukimo laikas sekmadienį piko metu siekė apie 2 minutes. Iki šiol maždaug 9 tūkstančių skambučių per parą bendras pagalbos centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022 prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Ministrė sako paruošusi šeimos paketą demografinėms problemoms spręsti. Europos Sąjunga pranešė apie 6 milijardų eurų paramos paketą Ukrainai. Dabar 13 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybės meras teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 1200 vartotojų. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacinės erdves bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Meras taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ir ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Mero teigimu prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigė rengti šeimos paketą, kuriuo ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygas šeimoms auginti vaikus. Anot ministrės, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Ministrės teigimu vienos iš svarstomų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė pabrėžė, kad demografijos politika negali apsiriboti vien socialinės apsaugos priemonėmis. Pasak jo, šeimų sprendimams dėl vaikų skaičiaus įtakos turi ir saugumo situacija, infrastruktūra, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei kitos valstybės politikos sritys. Vilnius iki 2030-ųjų siekia rekonstruoti ir atverti valčių elingą prie Neries, plačiau Audra Stauskienė.
1: Vilnius iki 2030 metų siekia rekonstruoti ir visuomenėje atverti prie Neries esantį avarinės būklės valčių elingą. Tam rudenį numato rengti kūrybinės dirbtuves. Minėtas Kosciuškos gatvėje 4 esantis elingas yra vienas iš nedaugelio išlikusių sostinės ir klavimo istoriją menančių objektų. Nuo upės pusės elingas bus uždengtas tentu su ikonografinė šios vietos fotografija. Tai primins, kaip ši pakrantė atrodė praėjusio amžiaus viduryje, kai čia aktyviai veikia ir klavimo bazė. Šį rudenį miestas planuoja surengti atviras kūrybinės dirbtuves, kuriuose vilniečiai, bendruomenės, architektai, urbanistai ir kiti specialistai bus kviečiami ieškoti, kokią funkciją geriausia tiktų šiai vietai. 2022 metais vykdytos rinkos konsultacijos parodė, kad objektas komerciškai sudėtingas dėl mažo įveiklinimo ploto, didelių rekonstrukcijos kaštų, paveldo reikalavimų, riboto patekimo statybinė technika ir parkavimo galimybių trūkumo.
0: Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pranešė skyrusi dar 6 milijardus eurų karinės paramos Ukrainai, siekdama sustiprinti šalies oro gynybą nuo Rusijos raketų atakų. Šį sprendimą Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen paskelbė prieš šiandien vyksančias Ukrainos ir jos sąjungininkių derybas dėl karinės paramos didinimo. Ši finansinė injekcija yra dalis 90 milijardų eurų paskolos, įskaitant 60 milijardų eurų karinę paramą, kuriam Europos Sąjunga numatė Ukrainai, jau paskirstyta apie 16 milijardų eurų, o 8,5 milijardo jau pasiekė Kyjivą. Ukraina siekia užsitikrinti daugiau raketų perėmėjų, ypač oro gynybos sistemo Patriot, kad galėtų atremti Rusijos atakas prieš šalies miestus. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

su įvairiausiais krituliais ir vėjo šuorais prabėgus savaitgaliui visoje Lietuvoje stebimas vandens lygio kilimas. Didžiausias jo pokytis fiksuojamas vakarinėje šalies dalyje, tačiau specialistai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis daugelį upių vandens lygis turėtų po truputėlį kristi. Didesnis vandens lygio kilimas užfiksuotas Šešuvyje ties Kirgailiais. Per parą vanduo pakilo net 1,85 m. Minijoje ties Priekule vandens lygis kilo 1,35 m. Bartuvoje ties Kuodu 1,17 m. Ir Ventoje ties Papile 1,13 m. Jūroje ties Tauragė vandens lygis per parą pakilo 1,04 m. O Teninyje ties Miestaliais iki 90 cm. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinai. Šia vandens lygis siekia 2,57 m. Ir viršijo stichinę vandens ribą, kuris siekia 2,45 m. Taip pat pavojingas vandens lygis stebimas Šyšoje ties Šilute, čia 2,64 m. Ir vis dėlto reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti, pamažėl tas potvinis turėtų nuslūgdinėti.

0: Savaitgalį ugniagesiai medžių šalinti vyko 2500 kartų. Teismui perduota Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Čekiukų byla. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Praėjusį savaitgalį Lietuvą užklupus audrai bendrasis pagalbos centras sulaukė 33,5 tūkstančio skambučių, o šeštadienį fiksavo didžiausią paros skambučių skaičių per visą centro veiklos istoriją – 24,400 gyventojų kreipimusi. Centro teigimu skambučių srautas šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o didžiausias pikas fiksuotas nuo 16 iki 18 valandos. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastai. Per parą sulaukta apie 9 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai per savaitgalį 2525 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti per stiprią audrą nuvirtusių medžių, daugiausia Kauno apskrityje, taip pat Vilniaus ir Utenos apskrityse. Šiuo metu naujų iškvietimų negaunama, bet medžių šalinimo darbai vyksta ir šiandien. Per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, vienas žmogus žuvo, dar 4 buvo sužeisti. Be elektros liko per 268 tūkstančius gyventojų. Tęsiame žinias. Gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje tvarkumo atliekų, aplinkos apsaugos departamentas siūlo sostinės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui nustatyti konkrečius terminus, kada turi būti pašalinti pažeidimai bei rasta kita tvarkymo vieta. Esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione, Liepos 17 dieną centras nusprendė surinktas mišrias komunalinės atliekas vežti įmonės Šatruva teritoriją Pramonės gatvėje, kurie tvarko įmonė Ekonovus. Teigiama, jog departamento pareigūnai teritorijoje nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų, o rugpjūčio 12 dieną bendrovė Šatruva duotas privalomas nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus. Jungtinės valstijos Lietuvai perduos naktinio matymo prietaisų, plačiau Audra Stauskienė.
1: Jungtinės valstijos Lietuvai planuoja perduoti naktinio matymo prietaisų už beveik 11 milijonų eurų. Skelbiama, jog naktinio matymo prietaisai turėtų būti pagaminti iki 2030 gruodžio 31 dienos. Lietuvos krašto apsaugos ministerijos teigimu šalies gynybos biudžeto lėšos šiam įsigijimui nenaudojamos, nes sutartį su tiekėjų sudarė ir jos vykdymą administruoja Jungtinės valstijos.
0: Teismui perduota buvusio Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario dabartinio savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus Čekiukų baudžiamoji byla. Jis kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Baudžiamosios bylos duomenimis Petkevičius galimai suklastojo 27 tarybos nario veiklos išlaidų ataskaitas. Įtariama, kad tokiu būdu jis galimai apgaulę savo naudą įsigijo 2093 eurus. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Beveik 13 minučių po 14 valandos. Čia dar viena istorija iš praeities. 17 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų moterys itin sekė Europos madas, o jų drabužinės vertė prilygo ištisiems turtams. Ryškiausiu to meto pavyzdžiu tapo kunigaikščio Boguslovo Radvilos ir jos sužadėtinės Onos Marijos Radvilaitės istorija. Prancūzų kultūra dievinės kunigaikštis nusprendė savo išrinktąją rengti pagal geriausius Paryžiaus dvaro standartus. Dabar taigi viskas paprasta, galime užsisakyti internetu, o tuo metu ta tokia kabutėse internetinė prekyba vyko per ištikimus pasiuntinius ir laiškus. Boguslovas Radvila siuntė laiškus savo agentams Paryžiuje, šie ieškojo prabangių audinių, šilko, aksomo, brokato ir užsakydavo suknelės pas geriausias Prancūzijos vėjas pagal atsiūstus išmatavimus. Vėliau suknelės buvo pasiuvamos, pakuojamos į specialias odines skrynes augančias nuo drėgmės, vežimai lydimi ginkluotos apsaugos tūkstančius kilometrų judėjo kelis mėnesius link taško, na, o atvežti apdarai, žinoma, sužavėdavo dvariškius, tai buvo ne tik meilės įrodymas, bet ir Radvilų politinės bei finansinės galios demonstracija. Šios, beje, prancūziškos suknelės pakeitė ir vietinę madą. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės siuvėjai kopijuodavo atvežtinius drabužius, o kitos didikės skubėdavo užsisakyti panašių apdarų, kad neatsiliktų nuo mados.

Naujų muzikos albumų išleidimo dieną padaugėja mirčių kelyje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Naujų muzikos albumų išleidimo dieną, palyginus su artimiausiomis dienomis prieš tai ir po to, mirtinų eismo įvykių skaičius išauga 15%, atskleidė gydytojo Vishalio Patelio tyrimas. Kai Patelis vairuodamas automobilį naršė po muzikos įrašų platformą Spotify ieškodamas dainų iš naujojo atlikėjos Taylor Swift albumo, jis susivokė išvažiavęs iš savo eismo juostos. Tokioje situacijoje atsiduria nemažai vairuotojų norėdami į grojaraštį traukti mėgstamą dainą. Šis nutikimas, pasak CNN, įkvėpė nepelno siekiančioje sveikatos organizacijoje, dirbantį gydytoje ir Harvardo medicinos mokyklos mokslininką Patelį įsiaiškinti, ar žučių per autoįvykius padaugėja, kai išleidžiami nauji muzikos albumai. Eismo įvykių metu Jungtinėse valstijose kasmet žūsta daugiau nei 35 tūkstančiai žmonių, o milijonai patiria sužalojimus, rodo Jungtinių valstijų transporto departamento duomenys. 2022 metais 3308 žmonės žuvo, nes nukreipė akis nuo kelio. Patelis teigia, kad vairuotojų įsiblaškymą iš tiesų sudėtinga tirti, nes duomenys dažniausiai gaunami iš vairuotojų, kurie patys apie tai praneša arba iš vairavimo simuliatorių. Vis dėlto, pasak mokslininkų, pasirodžius naujam populiaraus atlikėjo albumui, žmonės dažniau naudoja telefonus, kad pasiklausytų naujojo albumo. Mokslininkai taip pat nagrinėjo mirtinas avarijas atsižvelgdami į vairuotojų amžių, alkoholio vartojimą, žmonių skaičių automobilyje ir automobilių pagaminimo metus, nes naujesni automobiliai gali turėti daugiau saugos funkcijų mažinančių siblaškimo riziką. Taip pat buvo vertinami muzikos įrašų platformos Spotify duomenys, kurie naudojasi apie 29% Jungtinių valstijų gyventojų vyresnių nei 12 metų. Tyrimo metu nustatyta, kad naujo muzikos albumo išleidimo dieną kelyje žūsta maždaug 18 žmonių daugiau nei įprastai, be to jauni vairuotojai žūsta dažniau nei vyresni. Patelis nustatė, kad žuvo daugiau vairuotojų, kurie automobilyje važiavo vieni, buvo blaivus, o eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Pokalbis su mama turi tokį pat poveikį organizmui, kaip ir šiltas apsikabinimas. Taigi, abu šie du būdai mažina stresą.

0: Faktai Deribų.
1: Pasivažinėjus ankštu Vilniaus viešuoju transportu, norisi pavydėti kinams, kurie turi didžiausią pasaulyje autobusą. Jis turi 3 sujungtas sekcijas, 5 duris ir gali vežti net 300 žmonių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ūkininkai skaičiuoja audros padarinius. Graikija perkelia Patriot sistemą reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų bazėms. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teigimu savaitgalį Lietuvoje praūžusi tokio masto audra dažniau fiksuojama rudenį, kai medžiai būna be lapų, todėl šį kartą stiprus vėjas pridarė daugiau žalos nei įprasta. Meteorologas Gytis Valandas.

0: Laika teigia, kad per šią audrą pagrindinis akcentas buvo ne krituliai, o stiprus vėjas, ypač žemyninėje šalies dalyje, kur fiksuoti stichiniai vėjo gūsiai ir pridaryta daugiau žalos. Vis dėlto meteolti duomenimis, kai kur Lietuvoje per pusę paros iškrito beveik viso rugpjūčio mėnesio kritulių kiekis. Šeštadienio audra buvo smarkiausia fiksuota audra šią vasarą. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra didžiausių nuostolių žemės ūkiui turėjo Žemaitijoje. Žemdirbiai sako, jog dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu. Nukentėjo kviečiai ir pupos vėluo žeminių rapsų sėja. Tuo metu užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams. Teigė Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas. Anot jo, ne visi ūkiai yra apsirūpinę generatoriais, o didesniems ūkiams reikalinga galinga ir brangi įranga. Tikslų audros padarytų nuostolių mastą, pasak Špakausko, įvertinti dar per anksti. Dalyje šalies elektros tiekimas vis dar neatkurtas, o ūkininkai tebeskaičiuoja praradimus. Galimybės sulaukti valstybės paramos dėl patirtų nuostolių ūkininkų sąjungos vadovas vertina skeptiškai. Tęsime žinias. Lietuvos paštas rudenį rengs dar 100 naujų paštomatų, apie tai Audra Stauskienė.
1: Vien per šiuos metus planuojama pastatyti 81 naują paštomatą mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Be to, iki metų pabaigos Lietuvos paštas visoje šalyje planuoja įrengti 100 laiškų dėžučių, suteikiančių galimybę per paštomatus siūsti ne tik siuntas, bet ir popierinius laiškus bei atvirlaiškius. Šiuo metu Lietuvos paštas yra įrengęs 531 paštomatą 135 šalies gyvenvietėse. Ministerijos teigimu, iki 2028 metų pabaigos bus įrengta dar beveik 300 naujų paštomatų visoje Lietuvoje, taip pat ir miesteliuose, kur gyvena nuo 500 gyventojų.
0: Ir dar iš užsienio. Graikijos kariuomenė perkėlė vieną iš savo priešraketinės gynybos sistemų Patriot į Kretos salą, reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų karinėms bazėms Europoje. Pranešimuose teigiama, kad baterija buvo perkelta iš rytinės Karpatosos salos į Kretą, kur yra didelė Jungtinių valstijų bazė. Financial Times praėjusią savaitę remdamasis Irano šaltiniais pranešė, kad Iranas paleis raketas į Jungtinių valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas Donaldas Trumpas sustiprins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Kazachstane išbandytas pirmasis autonominis keleivinis oro taksi. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kazachstane išbandytas dvivietis autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos kompanijos Ehang pagamintas orlaivis EH216S nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio Games of the Future 2026 metu. Kaip teigia Kazachstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazachstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominio orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029 metais priklausomai nuo sertifikavimo, reguliavimo, institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros.

0: Faktai be ribų.
1: Krepšinis pasaulyje žaidžiamas jau daugiau nei 130 metų. Jis buvo sugalvotas 1891 metais. Tam, jog užimti studentus sportų žiemos metu, kai nėra galimybių žaisti beisbolą ar amerikietišką futbolą.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

Faktai be ribų. Mokslinis tyrimas parodė, kad prieš egzaminą ant lapo surašę jums nerimą keliančius dalykus, geriau susikaupsite egzaminui ir taip greičiausiai pasieksite geresnį rezultatą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Audra apnuogino įsisenėjusios problemas, premjeras žada imtis strateginių sprendimų. Po audros apie 60 tūkstančių vartotojų dar neturi elektroninio ryšio. Po mirtino išpuolio Švedija pranešė subursianti saugumo mokyklose komisiją. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui liepta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras tik dabar pamatė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų greičiau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Jis pripažino, kad iki šiol elektros kabelių tiesimas nevyko sparčiai, nes trūko politinės valios. ESO vadovas sako, kad likviduojant audros padarinius dirba daugiau nei 1000 žmonių ir teisinosi kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, tačiau nesugebėjo atsakyti, kiek reikėtų papildomų tokių darbuotojų. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektroninio ryšio vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų, sako ryšių reguliavimo tarnybos atstovas. Pasak jo, pats pikas buvo sekmadienio vidurdienį.

0: rudenį, kuomet keletą kartų daugiau vartotojų neturėjo ryšio. Pasakiau, už maždaug 6000 tinklo bazinių stočių šiuo metu neveikia apie 550. Tuo metu magistralinis ir kritinis tinklas veikia be sutrikimų. Daugiausiai apie 36000 vartotojų neturi ryšio Tele2 tinkle. Tuo metu bendrovių Bitė ir Telia Lietuva atitinkamai 18 ar 12 tūkstančių vartotojų. Didžiausia audros žala ryšio fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Departamento siūlo aiškiai nustatyti, kada turi būti pašalinti pažeidimai dėl atliekų Naujojoje Vilnioje. Plačiau Didė Česakaitė.
1: Gyventojams piktinantis dėl Naujojoje Vilnioje tvarkumo atliekų, aplinkos apsaugos departamentas siūlo sostinės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui nustatyti konkrečius terminus, kada turi būti pašalinti pažeidimai bei rasta kita tvarkymo vieta. Esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione, Liepos 17 dieną centras nusprendė surinktas mišrias komunalinės atliekas vežti įmonės Šatruva teritoriją Pramonės gatvėje, kuries tvarko įmonė Ekonovus. Teigiama, jog departamento pareigūnai teritorijoje nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų. O rugpjūčio 12 dieną bendrovė Šatruva duotas privalomas nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus.
0: Tęsiame žinias. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė subursinti komisiją, sieksančią užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Tai padaryta praėjus kelioms dienoms po to, kai 17-metė mokinė žuvo, o 3 žmonės buvo sužeisti užpuoliko panaudojusio kalaviją vidurinėje mokykloje. Penktadienį įvykęs išpuolis nedidelėme miestelyje yra vienas iš nedaugelio mirtinų incidentų švietimo įstaigose įvykusių per pastarąjį dešimtmetį. Pareigūnai pranešė, kad vis dar tiria išpuolio motyvus. Pasak Švedijos žiniasklaidos, nusikaltėlis jau anksčiau buvo nuteistas už smurtą. Tai primena 2015 metais įvykus išpuolį, kai 21 jaunuolis, vedamas rasinių motyvų, nužudė 3 žmonės. Naftos kainos šiek tiek sumažėjo investuotojams laukiant išsamesnės informacijos apie Jungtinių valstybių planą izoliuoti Irano ekonomiką. Donaldas Trumpas šį planą pavadino griežčiausia kada nors prieš Teheraną surinkta finansinė operacija. Visų akis krypsta į Jungtinių valstybių iždo sekretorių, kuris šiandien ketina pateikti daugiau informacijos apie naujas priemonės didinti ekonominį spaudimą Islamo Respublikai. Jungtinių valstybių visuomenėje nepopuliariam karui artėjant prie 6 mėnesių ribos. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos paragino sąjungininkus ir Kiniją prisidėti prie naujos Trumpo kampanijos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Osakoje eksponuojama 17 amžiaus Jano Vermejerio šedevras Mergina su perlauskaru, kuris iškeliavo į retą kelionę užsienyje, o į Japoniją ko gero atvyko paskutinį kartą. Kūrinys rodomas Nakano Šimos meno muziejuje Osakoje, kol jo namų muziejus Mauriheisas Hagoje bus uždarytas remontu iki rugsėjo 20 dienos. Muziejus paprastai neskolina šio darbo, nes tai yra jo svarbiausias ir brangiausias paveikslas, tačiau remontas leido jam keliauti. Niderlandų įstaigoje dažnai lankosi entuziastingi gerbėjai iš Japonijos, o kitos šalys, pavyzdžiui, Kinija, Singapūras ir Pietų Korėja, taip pat prašė jį paskolinti. Osakos parodoje, kuri vyks iki rugsėjo 27 dienos, iš viso bus pristatyta 12 paveikslų iš Mauriheiso kolekcijos, įskaitant Vermejerio Dianą ir jos nimfas bei Rembranto besijuokiantį žmogų. Dėl neperprantamos jos subjekto išraiškos, primenančios garsų Leonardo da Vinčio portretą, Šiaurės Mona Liza pramintas paveikslas pelnė pasaulinę šlovę, kai įkvėpė bestseleriu tapusį romaną, pagal kurį vėliau buvo sukurtas Holivudo filmas. Nedidelėje drobėje vaizduojama tamsiame fone stovinti jauna moteris, kurios galva pasukta į žiūrovą, o iš pomėlino bei kreminio turbano blizga perlo auskaras. Ankstesnį kartą portretas buvo paskolintas 2023 metais mažiau egzotiškai kelionei į Amsterdamo valstybinį muziejų. 2012-14 jis buvo išvykęs į pasaulinį turą, kol Mauriheiso muziejuje vyko darbai. Paroda Osakoje bus ketvirtasis šio kūrinio vizitas Japonijoje.

0: Audra paveikė 400 km geležinkelių, neveikė oro navigacijos sistema. Ji taip pat apnuogino įsisenėjusios problemas. Premjeras žada imti strateginių sprendimų. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Savaitgalį praūžus stipriam vėjui ir stichiniam lietui nukentėjo ir geležinkeliai, paveikta 400 km jų ruožų. O dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo tinkamai neveikė skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema. Pranešama, kad dėl staigaus stabdymo buvo apgadinti 4 keleiviniai traukiniai, jie remontuojami. Dėl audros padarinių paveikta daugiau nei 100 traukinių ir 8000 keleivių. Kaip teigė susisiekimo ministras, kritiškai svarbius dažnius valdančios privačios telekomunikacijų bendrovės savo funkcijų netlieka tinkamai. Jos neužtikrina, kad be elektros bent porą parų ryšys būtų tiekiamas nenutrūkstamai. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui liepta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras tik dabar pamatė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų greičiau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Jis pripažino, kad iki šiol elektros kabelių tiesimas nevyko sparčiai, nes trūko politinės valios. ESO vadovas sako, kad likviduojant audros padarinius dirba daugiau nei 1000 žmonių ir teisinosi kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, tačiau nesugebėjo atsakyti, kiek reikėtų papildomų tokių darbuotojų. Ministrė sako paruošusi šeimos paketą demografinėms problemoms spręsti. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigė rengti šeimos paketą, kuriuo ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygas šeimoms auginti vaikus. Anot ministrės paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Vienos iš svarstomų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus.
0: Tęsime žinias. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, šiandien pranešė šio šalies nacionalinis transliuotojas. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Izraelis buvo arti pergalės tik praėjusiais, tiek šiais metais. Abu kartus jis galiausiai užėmė antrąją vietą. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra laimėję jį 5 kartus. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė subursinti komisiją, sieksančią užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Tai padaryta praėjus kelioms dienoms po to, kai 17-metė mokinė žuvo, o 3 žmonės buvo sužeisti užpuoliko panaudojusio kalaviją vidurinėje mokykloje. Penktadienį įvykęs išpuolis nedidelėme miestelyje yra vienas iš nedaugelio mirtinų incidentų švietimo įstaigose įvykusių per pastarąjį dešimtmetį. Pareigūnai pranešė, kad vis dar tiria išpuolio motyvus. Pasak Švedijos žiniasklaidos, nusikaltėlis jau anksčiau buvo nuteistas už smurtą. Tai primena 2015 metais įvykus išpuolį, kai 21 jaunuolis vedamas rasinių motyvų nužudė 3 žmonės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Teo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Radijas Gold FM.

Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Dalies valdybių neveikia vandenvietės, Anykščiuose ugniagesiams degalų teko skolintis iš ūkininkų. Audra paveikė 400 km geležinkelių. Prancūzija ruošiasi nuo naujų mokslo metų uždrausti telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Po šeštadienį praūžusios audros dalies savivaldybių situacija išlieka sudėtinga. Daug gyventojų vis dar neturi elektros, kai kur neveikia vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginiai. Sutrikęs mobilusis ryšys. Anykščių rajone dėl elektros tiekimo sutrikimų neveikia dalis vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginių. Problemų kilo ir dėl degalų, sekmadienį neveikė dalis degalinių, todėl ugniagesiams, šalinantiems audros padarinius, teko skolintis degalų iš ūkininkų. Rajono meras sukritikavo ESO pasirengimą tokio masto gedimams. Jo teigimu, anksčiau elektros tinklų bendrovė turėjo daugiau darbuotojų, transporto ir regioninių padalinių, o dabar labiau remiasi rangovais. Šakių rajone dėl elektros trūkumo taip pat negali veikti dalis vandenviečių, todėl savivaldybė stato generatorius, o prireikus gyventojams veža geriamo vandens talpas. Didžiausių rūpesčių Jonavoje taip pat tapo vandens tiekimas. Tuo metu Varėnos rajono meras tikina, kad situacija Dzūkijoje gerėja, gyventojų neturinčių elektros skaičius mažėja, visi vietos seniūnijų keliai pravažiuojami. Savaitgalį praūžus stipriam vėjui ir stichiniam lietui nukentėjo ir geležinkeliai, paveikta 400 km jų ruožų. O dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo tinkamai neveikė skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema. Pranešama, kad dėl staigaus stabdymo buvo apgadinti 4 keleiviniai traukiniai, jie remontuojami. Dėl audros padarinių paveikta daugiau nei 100 traukinių ir 8000 keleivių. Kaip teigė susisiekimo ministras, kritiškai svarbius dažnius valdančios privačios telekomunikacijų bendrovės savo funkcijų netlieka tinkamai. Jos neužtikrina, kad

0: be elektros bent porą parų ryšys būtų tiekiamas nenutrūkstamai. Teismui perduota Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus čekiukų byla. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Teismui perduota buvusio Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario dabartinio savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus čekiukų baudžiamoji byla. Jis kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Baudžiamosios bylos duomenimis Petkevičius galimai suklastojo 27 tarybos nario veiklos išlaidų ataskaitas.
0: Tęsime žinias. Prancūzijos vyriausybė šiandien pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepos mėnesį Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobiliųjų telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože, šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, šiandien pranešė šio šalies nacionalinis transliuotojas. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Izraelis buvo arti pergalės tik praėjusiais, tiek šiais metais. Abu kartus jis užėmė antrąją vietą. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra laimėję jį 5 kartus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM.

gyvenimas yra 10% kas tau nutinka. Ir 90% kaip tu į tai reaguoji. Čarlzas Svindolas.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė Energas Man į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Dalyje savivaldybių neveikia vandenvietės. Po šiurpios avarijos Jungtinė karalystė liepė pašalinti vaizdo įrašus, kuriuose važiuojama prieš eismą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energas Man Liepos pabaigoje perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tuo metu bendrovės direktorius šį sprendimą ketina skųsti teismui. Centro vadovas yra sakęs, kad gamykloje yra susikaupę virš 20 tūkstančių tonų atliekų, o patirti nuostolį gali siekti 18 milijonų eurų. Šią sumą centras tikisi prisiteisti iš Energas Man. Tuo metu šios bendrovės vadovas yra sakęs, kad žala įmonei dėl nutrauktos sutarties gali siekti 20 milijonų eurų. Po šeštadienį praūžusios audros dalyje savivaldybių situacija išlieka sudėtinga. Daug gyventojų vis dar neturi elektros, kai kur neveikia vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginiai. Sutrikęs mobilusis ryšys. Anykščių rajone dėl elektros tiekimo sutrikimų neveikia dalis vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginių. Problemų kilo ir dėl degalų. Sekmadienį neveikia dalis degalinių, todėl ugniagesiams, šalinantiems audros padarinius, teko skolintis degalų iš ūkininkų. Rajono meras sukritikavo ESO pasirengimą tokio masto gedimams. Jo teigimu, anksčiau elektros tinklų bendrovė turėjo daugiau darbuotojų, transporto ir regioninių padalinių, o dabar labiau remiasi rangovais. Šakių rajone dėl elektros trūkumo taip pat negali veikti dalis vandenviečių. Todėl savivaldybė stato generatorius, o prireikus gyventojams veža geriamo vandens talpas. Didžiausių rūpesčių Jonavoje taip pat tapo vandens tiekimas. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybės meras teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 1200 vartotojų. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacinės erdves bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Meras taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ir ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Mero teigimu prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę.
0: Tęsame žinias. Jungtinės karalystės vyriausybė paragino platformą TikTok pašalinti vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas važiavimas prieš eismą. Raginimas paskelbtas po tragiškos avarijos, per kurią šeštadienį žuvo 7 žmonės. Jungtinės karalystės gynybos ministras šiandien pareiškė, kad vyriausybė privers platformas pašalinti pavojingą važiavimą prieš eismą vaizduojantį turinį, tačiau socialinių tinklų bendrovės turėtų pačios imtis iniciatyvos ir tokius įrašus šalinti. Tuo metu Klivlendo policijos federacijos surinktoje paramos akcijoje žuvusių pareigūnų šeimoms jau surinkta daugiau kaip 250 tūkstančių svarų sterlingų. Kaip skelbta neseniai, panašia avarija įvyko ir Airijoje, per kurią žuvo 5 paaugliai. Jų automobilis važiavo prieš eismą ir kaktomuša, susidūrė su kita transporto priemone. Dar 4 jie važiavę žmonės, tarp jų vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Prancūzijos vyriausybė šiandien pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepos mėnesį Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobiliųjų telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Leo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Anykščių rajone per audrą žuvęs vyras galimai buvo susiruošęs žvejoti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė energetsmanį į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Prieš paskelbiant sankcijas, Trampas pareiškė, kad Iranas neva žlunga. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Anykščių rajone per audrą žuvęs vyras pirminiais tyrimo duomenimis buvo susiruošęs žvejoti. Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės, jis buvo Panevėžio gyventojas, o apie nelaimę tarnybą informavo kaimynai. Policija anksčiau skelbė, kad vandens telkinyje rastas nuvirtęs medis, o po jų aptiktas prispausto vyro kūnas be gyvybės ženklų. Per šeštadienį kilusią audrą dar 4 žmonės buvo sužeisti. Dėl audros nuostolių skaičiuoja ūkininkai, vėluoja traukiniai, fiksuojami mobiliojo ryšio sutrikimai. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energetsman Liepos pabaigoje perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tuo metu bendrovės direktorius šį sprendimą ketina skųsti teismui. Centro vadovas yra sakęs, kad gamykloje yra susikaupę virš 20 tūkstančių tonų atliekų, o patirti nuostolį gali siekti 18 milijonų eurų. Šią sumą centras tikisi prisiteisti iš Energetsman. Tuo metu šios bendrovės vadovas yra sakęs, kad žala įmonei dėl nutrauktos sutarties gali siekti 20 milijonų eurų. Kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, dronų sistemos, rezervai ir naujos priemonės. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažų ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinis įrangos rezervas. Atskiruose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimu, tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinama objektų perimetro apsauga, diegiamos elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbui kritiniu režimu. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas.
0: Tęsime žinias. Prieš pat Jungtinių valstybių vyriausybei paskelbiant informaciją apie jos teigimą,

bandymų triškinama sankcijas Teheranui, Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Iranas esą žlunga. Apie tai jis vėl parašė savo socialinėme tinkle. Visų akis krypsta į Jungtinių Valstijų iždo sekretorių, kuris šiandien ketina pateikti daugiau informacijos apie naujas priemonės didinti ekonominį spaudimą Islamo Respublikai. Jungtinių Valstijų visuomenėje nepopuliariam karui artėjant prie 6 mėnesių ribos. Praėjusią savaitę Jungtinės Valstijos paragino sąjungininkus ir Kiniją prisidėti prie naujos Trumpo kampanijos. Jungtinės karalystės vyriausybė paragino platformą TikTok pašalinti vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas važiavimas prieš eismą. Raginimas paskelbtas po tragiškos avarijos, per kurią šeštadienį žuvo 7 žmonės. Jungtinės karalystės gynybos ministras šiandien pareiškė, kad vyriausybė privers platformas pašalinti pavojingą važiavimą prieš eismą vaizduojantį turinį, tačiau socialinių tinklų bendrovės turėtų pačios imtis iniciatyvos ir tokius įrašus šalinti. Tuo metu Klivlendo policijos federacijos surinktoje paramos akcijoje žuvusių pareigūnų šeimoms jau surinkta daugiau kaip 250 tūkstančių svarų sterlingų. Kaip skelbta neseniai, panašia avarija įvyko ir Airijoje, per kurią žuvo 5 paaugliai. Jų automobilis važiavo prieš eismą ir kaktomuša susidūrė su kita transporto priemone. Dar 4 jie važiavę žmonės, tarp jų vaikas, buvo sunkiai sužįsti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Daugėja sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų. Anykščių rajone per audrą žuvęs vyras galimai buvo susiruošęs žvejoti. Armėnija netrukus pradės pasirengimą siekti narystės Europos Sąjungoje. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pirmąjį pusmetį mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų, motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, šių priemonių privalomą registravimą bei stiprinti jų kontrolę. Skelbiama, kad sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų padaugėjo nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų jų yra nepilnamečiai. Pastebima, kad pagrindinė sunkiausio eismo įvykių priežastys išlieka tos pačios – reikalavimo duoti kelią nevykdymas, nesaugaus greičio pasirinkimas ir leistino greičio viršijimas, išvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą ir lenkimo taisyklių pažeidimai. Anykščių rajone per audrą žuvęs vyras pirminiais tyrimo duomenimis buvo susiruošęs žvejoti. Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės, jis buvo Panevėžio gyventojas, o apie nelaimę tarnybą informavo kaimynai. Policija anksčiau skelbė, kad vandens telkinyje rastas nuvirtęs medis, o po jų aptiktas prispausto vyro kūnas be gyvybės ženklų. Per šeštadienį kilusią audrą dar 4 žmonės buvo sužeisti. Tuo metu ir Anykščių rajono savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija. Bendrasis pagalbos centras savaitgalį sulaukė daugiau kaip 33 tūkstančių skambučių. Šeštadienį pasiektas paros rekordas. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Praėjusį savaitgalį Lietuvą užklupus audrai bendrasis pagalbos centras sulaukė 33,5 tūkstančio skambučių, o šeštadienį fiksavo didžiausią paros skambučių skaičių per visą centro veiklos istoriją – 24,400 gyventojų kreipimusi. Centro teigimų skambučių srautas šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o didžiausias pikas fiksuotas nuo 16 iki 18 valandos. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastai. Per parą sulaukta apie 9 tūkstančių skambučių.
1: Tęsime žinias. Armėnijos ministras pirmininkas šiandien parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos Europoje. Rusija, turinti karinę bazę Armėnijoje, vis dar daro didelę įtaką šiai mažai Kaukazo valstybei ir laiko ją savo Eurazijos ekonominės sąjungos nare. Pateikus paraišką, Armėnijoje būtų rengiamas referendumas dėl narystės. Tuo metu didžiausia Armėnijos varžovė Turkija Europos Sąjungos laukiamajame praleido jau beveik 40 metų. Prieš pat

Jungtinių valstybių vyriausybei paskelbiant informaciją apie jos teigimų triškinamą sankcijas Teheranui, Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Iranas esą žlunga. Apie tai jis vėl parašė savo socialinėme tinkle. Visų akis krypsta į Jungtinių valstybių iždo sekretorių, kuris šiandien ketina pateikti daugiau informacijos apie naujas priemonės didinti ekonominį spaudimą Islamo Respublikai. Jungtinių valstybių visuomenėje nepopuliariam karui artėjant prie 6 mėnesių ribos. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos paragino sąjungininkus ir Kiniją prisidėti prie naujos Trumpo kampanijos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Lyginant su pernai, reanimacijos skyrių šiemet yra užpildytas vien erkinio encefalito pacientais. Sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrius. Žymiai daugiau pacientų atsigula į ligoninę su sunkesnėmis ir vidutinio sunkumo formomis. Pasak jos į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna komoje, sutrikusios sąmonės, negalintys savarankiškai kvėpuoti ir valgyti. Gydytojos teigimu, visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma susirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję. Santaros klinikų gydytoja taip pat pažymėjo, kad pirmojo metų pusmečio duomenys dar neatspindi viso sergamumo masto, nes didžiausias sergamumas erkinio encefalitu paprastai registruojamas vasarą ir rudenį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo registruoti 176 susirgimai. Taip pat sumažėjo Laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekė 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Šiemet taip pat užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejis. Pernai nuo šios ligos mirė 2 žmonės. Centro teigimu didžiausias sergamumas erkinio encefalitu kasmet registruojamas gegužės spalio mėnesiais. Būtent šiuo laikotarpiu nustatoma beveik 90% visų ligos atvejų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas. Šiandien įvairiai galima vertinti jo darbą ir reikšmę tuometiniam, kai būdavo sakoma, liaudies ūkiui. Vis dėlto reikia pripažinti, tūkstančiai šeimų per gana trumpą laiką gavo palyginti patogius 3 arba 5 kambarių gyvenamosius namus. Žinoma, jie nebuvo itin šilti, tačiau kuras, lyginant su šiais laikais, buvo beveik už dyką.
2: Plyta prie plytos, 10 metai šitaip rentim namus. Dabar be skiedinių, neįprasta nematyta. Suveržė, suspaudžia, lyg kokį baldą ir stovi sienos. Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas, ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma.
1: Tačiau viltis per pusmetį gauti raktus nuo visiškai rengtos sodybos su visomis komunikacijomis, jauna specialistų šeima šildė labiau negu 8 tonos krosnių kuro, reikalingo kasmetiniai jų eksploatacijai. Tad per gana trumpą laiką vadinamųjų alitnamių pridygo visuose šalies regionuose. Rubrikoje panaudota ištrauka iš Kęstučio Brusgelevičiaus straipsnio žurnale Transporto pasaulis.
0: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors vasara baigėsi, kelionių sezonas tęsiasi. Vieni skuba išnaudoti paskutinę šiltojo sezono savaitės, kiti planuoja rudenines išvykas, kai turistų srautai mažesni, o paslaugų kainos prieinamesnės. Žmonės kelionių planavimui vis dažniau pasitelkia dirbtinį intelektą ar kitas technologijas, norėdami sutaupyti laiko ir pastangų. Bet ar dirbtinis intelektas visuomet gali patarti geriau nei žmogus? Dirbtinis intelektas kelionių planavimą labai supaprastina. Vos per kelias sekundes jis gali pasiūlyti geriausią maršrutą, lankytinas vietas, apgyvendinimą, veiklas pagal žmogaus biudžetą ir pomėgius. Tai daugybė žmonių leidžia patiems susiplanuoti turistinės keliones, net jei anksčiau toks darbas atrodė per sunkus. Vilnius Tech fundamentinių mokslų fakulteto dekanė, profesorė daktarė Simona Ramanauskaitė sako, kad jei nesate tas keliautojas, kuriam pusė kelionės malonumo yra planuoti, rasti dominančius objektus, domėtis jais ir taip sudaryti savo individualų kelionės planą, padeda šiuolaikinės sistemos, pasiūlydamos jūsų reikalavimus atitinkančią informaciją surinktą ir susistemintą iš internetinių šaltinių. Anot ekspertės, tokiais atvejais dirbtinis intelektas dažnai pranoksta tradicinės paieškos sistemas. Jis ne tik pateikia rekomendacijų sąrašą, bet ir apibendrina informaciją, pasiūlo konkretų sprendimo prireikus galimas alternatyvas. Profesorė kartu su fakulteto mokslininku, docentu daktaru Pavelu Stefanovičiumi, taip pat yra prisidėję prie kelionių krypčių rekomendavimo technologijos. Dirbtinio intelekto prototipo, kuris naujas vietas keliautojams siūlė analizuodamas naudotojo Instagram nuotraukas. Pasak profesorės, artimiausiais metais didžiausias pokytis tikėtina bus susijęs ne su dirbtinio intelekto galimybėmis generuoti vis geresnius kelionių scenarijus, o jo lankstumas. Technologija taps dinamiškesnė, interaktyvesnė ir gebės nuolat prisitaikyti prie kintančių aplinkos veiksnių bei žmogaus poreikių. Tokiu atveju žmogui nereikėtų iš anksto suplanuoti kiekvienos atostogų dienos. Užtektų nusistatyti kelionės tikslus, kryptį biudžetą ir pagrindinius pomėgius. O dirbtinis intelektas kelionės metu galėtų koreguoti kelionės eigą ir siūlyti, ką geriausia nuveikti konkrečiu momentu. Vis dėlto technologijos nėra vienodai naudingos kiekvienai kelionei. Kai ieškoma autentiškų, mažai žinomų vietų, nestandartinių patirčių ar sudėtingų maršrutų, bendro pobūdžio dirbtinio intelekto informacijos gali nepakakti. Mokslininkė priduria, kad didžiausia klaida keliaujant būtų manyti, kad dirbtinio intelekto pateiktos rekomendacijos visada yra teisingos. Jei duomenys pasenę, neįsamūs arba tam tikra vieta mažai aprašyta viešojoje erdvėje, jos gali būti netikslios. Technologijos ypač naudingos tada, kai reikia greitai surasti ir susisteminti didelį kiekį informacijos. Tačiau, pasak mokslininkės, kai svarbus vietos kontekstas, patirtis ar subtilūs keliautojo poreikiai, žmogaus sprendimas išlieka svarbus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Pats brangiausias maudymosi kostiumėlis pasaulyje yra pagamintas iš daugybės įvairaus dydžio 150 karatų deimantų. O šio gaminio vertė yra 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Mielos moterys, ar norėtumėte tokio?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių.